0: Ki ora ana ki o tōe te iti tangata kuki arani, mei te maatea ko tōe te roaj ki te iti i te atiangane karero nā te tāwini o te tua, Reverend Margaret Fortunga o te Pentecostal Mangere Bridge o Tamaki Makaurau ni. He akatu erama e tatato porokoramo pimono kuki arani i runga i te 531 PI 102.2 FM i te awatea ni.
1: Ki ora ana tātou katoa tua i te aroa mātou te tua. Ki ora ana ki o koutou i te utaia ki akarungurungu mai ni i tā tātou rātio pi monu i te iawatia moni te. O tai tātou ki te tuatau, i mātou i e tātou i tā tātou programu, mi te ora toru i te moni te, e tai wātou ki te ora ono i te pōpungiru i rua. Te karanga nei i te tuatua nā te atua, te rato te rire i te koerata i te pene. Te ngauru mārua i ravatai, e te nāna iaka manako i te ianga i akoe, i tō oua ngāra, kāri i tēi ki te rā kinora, i kāri i tēi ki te aumataiti, e karanga i koera e, karera mōku, e mataoranga. Puri tātou ki te atua, e Yehova tō mātou atua, te atua koe te waiana, te wai nei koe, e kā wai koe mutukore u atu. Te atua koe te iaroa ia mātou, i tō mātou ouanga, e tai umai ki te iātanga. Te are tunei mātou e te atua ki mua ia koe, i te pūpū atu i tā mātou kārawe, tō mātou o manako, i tā mātou ka tuatua, ki riro tirira e mea marika ia mai e koe. Oronga mai e te atua i te mataura, e i runga ravātu, oronga mai te au, i te akamatango tā mātou angang, e tai u atu ki te opanga e te atua, kia kautira e mātou ki rito i a koe. E Jesu tō mātou atu, tō mātou wakaora, te hine i e tuatau atu. Amene.

0: te auotonga te waka, ko ikurangi te maunga, ko wai kapuangi te kauwai, ko tāroro to kutupunga, ko aka to kamanawa to natūranga wai wai, ko tūnu te tupuna no Ngāti Uritaua e Ngāti Pūtua, ko ngaire toku tupuna waine, ko raimaki toku tupuna tāne, ko ritia moera toku metua waine. Kia ora nā koutou katoa toa, ko te haniari I ki Maya Karati, hau. Anau I au I te marama au kute, mata iti rua taua sini e tainga uru mata I. E aire anau ki te āpii tuatai. Rowan Dale, I manurewa. Te umu umu nei au kia ai te au, mei tōku tupuna tāne a Ramaki Karati. I te atu imene e pera katoa. E aito imene te atua te aroa. E te atua tapunui, kia ora nā. Aroa mai I a mātou I te aura roarai. Noʻo vairua mai ki roto pū I a mātou tātaki tai I te aura roarai o tō mātou oraanga. Aka kore mai I tā mātou ara e pera katoa tātou mātou tangata tupu. Te atua e aroa ua mai rai I tō mātou I te tangata kuki airani. Kia ora mātou ia koe I te anei e tuatau ua atu āmine. Ko te haniari I ki Maya Karati.
1: Tukuna mai, pēnei te nā te akoe. Tō tātou reo Māori, ākina mai. Tō tātou reo Māori, Māoria mai. Tō tātou reo Māori, ututuia. E paro ngā nā au, e paro ngā nā.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Tēnā ua rera e te iti tangata tō tātou reo I mene te kawea mai e te tauraki superstar Spasuka. I rena ki angai kua rira tēnā reo I mene I te tāmataura I tātou katoto e pērā kato I te akatu e rātsu I tā tātou prokaramu rātsi o pīmono kuki arani pailingu I roto I te rāne rā rongo uruma I wano tiunu rua taumano e rongo uruma ono. E mei te mātou I rai e tātou kō au te ko te māri I runga I tātou rātsi o pīmono e pērā kato kapiri kato mai assassination. E moana e pera katoa tō tātou anti kia anti Jenny. Tēnā kua tā iku iku mai au I te awarunga kāpiri mai ki runga I tātou rātio I teira. Me kare rāku I akarongo mai ana I kāwe mai ana I tō ngā pūkai taringa I tāko pinga e taramaira ki a tātou ki naone I muake te pakakena atua I te ora toru. Kua tā iku iku mai au I te tai au ingoa no tō tātou o taia ke kā aere mai ki runga I tātou porokarāmu. E pai mai I te tai au karere mānia ki a tātou kātotoa. Te mea mua ka aere atu tātou ki tā tātou mea mua koia no te ia anga te rawe I ana koia te Asalei Language App, te tekenoreti apaipai, te rirone I te api me kore I te tautsuru I te tai au ngāi I runga I tā tātou whaunu apaipai. No te tauturu I tātou I tō tātou reo, te uri anga reo, me kore me ka ina ngaroko I te api, I te tereni, I te tāmo I tō tātou reo. Tēnā ka ere mai rātou ki runga I tā tātou rātio, e nā rātou e akamātarata rātu I te manako no rira mai. E te rua I rira o tā tātou taia ke ka ere mai ki runga, koia ko Miss Emerald Ifran Ratumu o te Miss Jo Cook Islands. Nā rā e te o taieke, ko akapapu ia mai te rerai ka aere mai e kirunga no te au. I tā I kua tua nau ki a tātou I te ngā epito mai to pākeni e ka aere mai e kirunga. Nā rā no te tai o tai I te ngutu are e pera katoa I te ipukarea, iaia eno o maira, kua akakoroma ki mai tātou no te reira. E nā rā, ka pirima e akira tupu I a tātou iru te te rā, e ka aere atu tātou ere ka akarongo atu I te onu te mānea no koni atu I te taiaki o tātou. E o tī reira I tai tuanga openga o tō tātou ora, ka aere atu tātou, ka tere tere atu tō tātou pai ki te riri o te ōrau. Te riri o te ōrau nōrunga I te International Europe Trip tā rātou e tāpu pātone no te aere atu no tā rātou koni mukurene o te ura karawe I atu ki te enua mamao ki Europe e nā rātou e aka ko uku atu I tō tātou porokarāmu I roto I te rāne me te ora toru e tai wātu ki te ora ono I roto I te awa te aia I nei. E te oke atu nei tō mātou āmane āmane āmane aroa. No kone atu I te rāti o pīmono, I te aka ārāwe ki a tātou kātotoa, I roto I te etu atau ne, e te irina ki a ngā, e te nōmata o rāna koto, I roto I tō kotoa ngutu are, me kore I te o ngā I e, tīrira koto, I roto I te ati anga ne, te ongi pakakina atu ne, no kone atu I a mātou kātotoa, I te karanga atu ki a koto e, kia rāna, tangi ke tātou kātotoa, I roto I te ara ne, no te a e te o tai, I te ati anga ne, ka tāpapāta tātou erera, I te iau taiake no tātou ka era mai ki runga. E pērā katoa ka tātou ka akarongorongo atu I te taiau I mene kuki are ni Māori I te tāmata ori a tātou. No kone atu I te taiau au kawe kura me kore I te taiau tāreni ou te irauka I te imene ia I tā tātou anau māpū tēnā tā tātou I kite. Te rawi I angarae no te urangau I Rarotonga. E ko atu ia te iau imene ou me I ara koutou akarongoana, tēnā ka kite koutou I runga I te wewiki karāmu, I runga I te matapuka, e pērā katoa te karanga I e te reo papa ae, tātou YouTube, aere atu koe runga I runga I rera. Po atu koe me kore kakaro atu koe, akarongo atu koe I teo I mene navirika, tātou I au māpū, tātou I au ānau, tātou ānau I mene e pērā katoa I atu I te au I mene mānia, te ura ia. No tātou kātoto, e ae oai rera. Tēnā oai rera tāku mānga kōtoi tō eanga no tātou rutu I te ara nei. Kā karuki mai o tātou rutu I te ia ati anga no te akarongorongo atu, te tāmata ora atu I tātou I tātou reo I mene e pērā kato I tātou nūti te kāruma I te rera. Pīmono, kuki ārani.
1: PMN Cook Islands.

0: Tēnā o aerera e te itanga tō tātō reo i mene te kāwea ia mai e te ianga tumutoa koe ko Jasa Ruta e Titaina Keria. Nā rāua tia i mene i i mene atu i te ravi ia angarai te ura ngau i te ipukaria no te International Dance of the Year tātō i kitea kene i te marama i topa kene irina ki angai kua karongare katātō i tau i mene ra kua o mai te taia kupu mānia e pērā katoa te rito o te kariri i roto i tia reo i mene e me kaina ngaro koto i te akarungo ka o atu i tia reo i mene tēnā te runga i tātō YouTube te karanga ia te reo te imene ko au tō rātou reo. Ka aki ako atau e tātou, ko au tō rātou reo. Akarongo me take koutou te rā imene, te iroto e rera te reto karere mania. Te apaina ia mai e te ngā māpū taure are ana tātou, ko rāua te imene atu te imene no te rawi ianga o te ura e te marama i te pākene. E i tō tātou ora e rutu te atianga ne, e tengono mātoro mene titoe, kua pakakino atu te ora a i tia awatea ia i nei. No rira me i mene tākoutou ka inangaru koutou ki akatangi atu i roto i tia ia i nei i ringi mai ki tātou tariponi i runga ni i te pimonu ka kimi atu ka akatangi atu rea no tātou kātoutou i roto i tia atanga ni pimonu kuki ārani.
1: Te programu Bilingual i runga i te pimonu kuki ārani no te tākawenga mai i tō tātou i te tangata kāre i kite i tō tātou reo. Aka māruiru i tātou, anga kāpiti tātou, pimonu kuki ārani.

0: Tēnā i te hime nei te tāmatauri e tātou kātotoa e te ititanga te kuki arani. Kia ora ana te oto kātotoa e a karongorongo mai nei ki tā tātou programu. I te ia mūni te mānga, te ia mūni te humahari ati kai ki tāmaki makaurau nei. Ko puta mai te rā i te ia rā, oh my gosh, humahari a warm. Nā te rā reo e tika e te rā nei mahanahana. Ko tina kākau i te pua. Ati te ara kua awhi, e runga te awhi, kia maro. Te herina ki nei mātou e te noho mataura nei koutou kātotoa i te akarongoronganga ki tā tātou programu i te tuatau nei. E reo akahana veianga te e kia koutou kātotoa me iaku, the Queen of the North, Supermodel of the South and Actress from the East and the West i te programu e tātou ko yuki ko te bilingual segments me i te whoratiru e tahe wātu ki te whoraono e te taia ki pēheu a koe.
1: Nō te a, kia ora ana tātou kātoto i rato i te ia rāne, nō te a meitaki ua, lelei ue nā te ratarai. Lelei ue nā te ratarai. Are, ngā rova te apinga i e tupune i rato i te ia rāne, i te rā ua. Te a ki tāpa pa ua tene i te tae o tae ke kia pirimai i runga i tā tātou rā tio, me tāku i tā iku iku i a tātou ki na ua nei. Nō te reira e pera kato i tā tātou poro karāmu, e reo ka arawe no kone atu i te pia rā tio pimo no kuki arani ki a tātou kātoto. I roto i te ia rāne e te irinaki anga e tēnō mataora ma te mānea e te māana ana i roto i te ati anga nei a te mea te anu maira āvao te āngi maira, te matangi mauake e a o a te rāreva o te te arai ktau e te anu i roto i te ia rāne especially i tato inu tirene nei manu ia uātu e te arunga i te ipukare a kareka maira i rato i roto i te rā
0: tanu no te tāhau ina kone te itisangata kūki arani te kāngi te kai ka kua kake mai te itai kio tato ko iu ki te tama a kaere me kāre te tama te angahia i te tai app ko yoki ko te Asale Language Learning App. I roto oki i te app me te e te tū. E app te i te app i a koe. I te te iau kupu. Ki roto i te reo Māori kuki arani. Me kāre te tai wātū reo tāhau ka hinangara koe i te kite. So te roto te reira te Māori, te Filipino, te Āmoa, te Niue, te Tonga, te reo Māori kuki arani te Tahiti.
1: Aia!
0: Ai, mākona tukai. So, you know, te... Yeah, tikanga tikai koia te ka kake mai ki runga i tātou programu i te āpai te whoratiru, but due to unforeseen circumstances, e pera katoa technical difficulties, kore aia i rauka mai, e hara tātou e manatā ka kake mai aia ki runga i tātou programu i te hepetoma e tū mai nei. Now, e tū mai nei ki runga i tātou programu i te āpai te whorawha, ka komoko mātu tātou ki te itai aki o tātou kuyo kiko Ephraim Khan, te itai aki o tātou, koia te pike i te tūranga o te Miss Jules Cook Islands pageant previously
1: o te Cookie Island
0: siuli nā te radio e but yeah no ia ka komoko mātu mātou ki aia no rungo ki i te tupu ki aia te pike ki aia e pera katoa e hatona anuano e hatona hinangaro pekare e hataha nā tuanga a nganga tahana kārawe i aia i te mauanga i te ia taonga.
1: Nō te tū.
0: Ki roto i te kūki aira nei sau kā te rea tātou ki rarotonga nō te reira. Me o te ake te reira te āpeta whora rima kā komoko mātu tātou ki te pupu o tātou te riri o te ao dance troupe. Nā me te mahara nei o koto kake ana mai rātou ki runga tātou programu i te iao maramai to pāki nei i te tua i te ia tere no rātou nō rungo ki te tere o rātou, ka tere atu e rātou ki Europa. Ko rātou ka mata i a tātou. E te kauru, ko rātou ka tere atu ki vao ake i te tae au pāsireia, i te akari i tā tātou peo Māori. Nā roto i te himene e te ura. So, ka komoka mātu tātou ki a rātou, no te au tāpapahanga me kāre te au angangata rātou e rabine ki a papa tika ai rātou i mua ka tere atu ai rātou ki Europa. I te whora ona mai te tāiku i atu mai te mātau hia ko te whora ia o te au nūtiaka ki te gite. So mai te whora ono ki te whora hitu. Now, e te tai aki pēheo te hepetoma hau i te hepetoma i to pākenei.
1: I me ka ake o i tātou te tika te rewa i te hepetoma i to pākenei. oia te tai i tikai no te mea te anu, te ua, te matangi, te atu ka vokorai mai i te ngai anganga ki te vokuatu i te ngai anganga oia tikai te anu kake mai narungai tō rima er mai narungai tō mata eti tai tue koe te anganga a oa o te tea koe te anu mua tangata kātua tō are ngā anganga i te upeto ma te raua maeri te treni eti oki mai maeri te ngai anganga no ono nā te kāinga koe te o kōpū tangata aere e pērā katoa i te eretu onga ki te family service o te mitiova ene i a Auntie Mau tēnā te mātou i a tātou i te kite i te tai ope i a Te Reora College mea tātou ko te tuck shop i te ipukaria are e ngā ua te rā ua pini au te mangai kumaro all the way from Manihi ua kai au i te mangai kumaro ua kai au i te uto i karanga iana o ki roto i te reo mga ia e tupu te uto te uto fresh e pera katoa i te uto tau
0: te uto tō
1: uto tau no roto mai te umu ka tai au a kite ka tai au a kite ka tai au a ropa
0: me tūpere koe te uto tō ki te atunei au ki a koe
1: vere kino, vene kino. So rau ko mai tā mātou tupu rera āmani mātou me kore ropa mātou ara utara aisitaki mai au ropa mātou māua tau anti no te taime mua i te uto pancake e aki ne te reo Māori?
0: Frau fraipani uto
1: tra kātai māua āropo e te tau autora o kino te mea a oa ariroa iana me ake tau koto e rima meneti ngaro mangi i are pinga toi so toi au mai rera o tā māua pū a uto tau uo tira o ki tī rera i te oro ia o si te oro ia a māua ki te ka māua kā are māua ki te me ka ropa vai te a pinga me ka varai pāni me ka te kimi manako nei e ka manu ia rau ko mai te karere no ko mai i te mitu o vaine, te kereni. No mani ki raka anga mai rai ki, ai, au ia tu rai, kak pia te pinga. Are, au taratara mai, ua ko riri te ia tangata. O mga chalice kare ia e kai. So, are ia aki mai ana. O ia tu mato e rira ki te katini aki ki a tōkana e kak pia mero. A oa, pa ua mai ia. Ati, ropa ia e varai pāni pai, me kore, ropa ia e vai. Taua kiri aro ira rai. Pito roto e te tikata vai, ropa e vai. A i unua, e rua rā, o ki tangata i unua nei tau tikata vai, o mau o tau anti. Te tai au aronga o ki roto e tō mātou ngutu, are ari mātou. Ari mātou i te unu i te uto tau. So, kā tai o ki mau auno, a ua i rekai.
0: Reka.
1: E perakato o ki me toka o kia, ka maanga vai rai. Ari tukai tāwene ana, ki te rako e ti ere nei roto, paua i e te raro. Pāua ia te rāmoe roto i tāua tīkata maira ora te airi pāua i tā māua tīkata te rāua me uki te koe ka kape ea me ropa e te uto tau e ka kape ea me ropa me ka varai pāne me ka ropa vai aki mai koe a me ka kite koe tai aki mai koe a koe ka kape ea me ropa pene uki re me rau kaka o mai te tai ka kite au rena ka kape ea me ropa tau a uto tau ra pa tōko e putuma ua i ai tōko e putuma ua i ka pia tō.
0: Ai, te teo tā maanga tā i te tuanga uki o te anganga tō kone e pera katoa tō wa o ake i kone a te mānaka i topāke nei kua ere atu mātou i roto te pia rātio nei kua ki te tai workshop i te upskill nā te rāreo ki te o unu atu i te o anganga karawe i e ruto ki te i tuanga anganga tātou e mātou nei ruto i te pierati o pera kato te tuanga o te nūti e pera kato te tuanga o te technology so ia kua ko te rā ia te anganga i rawe ia i te iputama i te pāk nei tano nūti tā o te tūranga rewha i te hopenga marama i te hopenga i te iputama i te pāk nei i kāre nō kone i te tū riri nui te ua i te matangi
1: te kāri mai rai uri ia tētai
0: i Aotearoa nei so ia kua i te hirinaki nei māua e kua mataura koutou kātou toa i tō koutou iputama i te pāk nei i te hepetomatika ai ka manga ai te te ua te tuanga o ki ui te tā i ianga o te o anganga ere. So yeah, te hidina ki nei māua e te noho mataura nei koto e te noho mahanahana nei koto me te noho nei koto ki Aotearoa nei, because te tomo atu nei tātou o tomo tātou ki roto te tuanga te tuatau o te winter. Kia mata ki te tātou i te tuatau nei, te kite nei tātou, te totu o nei te maki ko yuki ko te flu. So ka, you know, e mea mātou ia te tuatau nei, ka roko yoko i te maki flu. So me kua maki koe in, o koe ki te kāinga, e koe ere ngāi. Me meitaki mai koe, pā i koe, you know, to ourima, i mua ka whāwhāi koe nā mea hauru toi te whare me kāre ka whāwhā choko i te tai tangata. So yes, ko te rā te reo haka mārui ruenga no tātou o e te kākau mahanahana. E koe ka mea boss mai koe ia koe, ka mea superman mai koe ia koe, you know, e reo koe me to o piripo poto me kāre to o piriaro singlets. He roto i te tuatau anu nei, me ia koe rai tū, ki te koe ia te tārotu ka kāne eo e, ka maki au.
1: Oh, e tau e.
0: Te hamata nei, me iaha kumata, te a te au hairo taha koe ki te ana ki runga i āku ka roko i āu te iamaki flu ko roto toku karaponga mea hamata toku karaponga i te eha i te
1: ereni mea kapo te ereni
0: oji ko ki te au o ka tū i āu te mea oji i rei rau ka o e te kakau mahanahana
1: i mua ke te mea
0: e kakau mahanahana tētai. But no, yes, tēnā i te programu no te tuatau e te ititanga te kuki airani, te tai himina i te tāmataore i tātou me kāre, te tai akamārama kite anga no tātou no tātou tuanga hira tātou no te iepo no te pai oranga vairua, ati i muri ake te rere ko te tūranga rewha, ati te tai himina i te tāmataore i tātou.

Te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre e kite i tō tātou reo. Aka maru ero i tātou, anga kāpiti tātou. Pimonu kuki airani. Tōtua, kite kite, no te ia epetoma.

0: Te upuna, i watata nei tātou ki te marama au kote, ma te hamaaranga e te mataite o tā tātou kaumani kuke harani. Uri iri na ki uwe te hatea te amuma o mero kotou, te upuna ngā reo i a kotou na tā tātou tāmatara te karabi e ki Otara Recreation Centre a te rā ono paraparau o au kote i tiri reputama o te reo Māori kuke harani. Ere mai ki apumataara tātou a tā rā, nari mai tākoto o tomariki, te o mitua ere mai turuturu i e tākoto o tomariki, mea o tā teia a ngā kauparau koe te ki te tā au tomariki. Ki me rawe mai tā tātou pio kuki aren i runga te taua. Kare te tārere e tāmatara tēnō tātou. He rā te irina ki mātua e kariro no tātou e te o pūnanga tākota e ki te ngāwata e te kairi tā tātou pio ki te o iti tangata i wō mai i tātou. Te o ino Pasifika e perakatu ki te kaumani e ke turuturu o mai rea rātou i tātou i tōronga anga mai i tuanga muni e a maro iro i tā tātou ahononga i tā tātou pio tā tātou reo ki aeru atu te rea ki mua ki kore ngaro. Tata i wātu te inangaro, i te kipi mōmai i te iau puka ere tāpapanga i āmani i rote tomato puna e tauturu i tu tātou tamariki e pera katoa tu tātou omitro ere. A pai i tauturi a koto rote tokoto ngutari, te apipi i tākoto tamariki e te api katoa i ako omitro i tu tātou reo kuka ere. E pera katoa tata i wātu te inanonon i te kipi mārama mai no te rira. A pai i tauturi a koto rote tokoto ngutari. Tō tātou akirikite o te rira no te iaie e no te iaputama e tō tātou unanga reo kātoto i Aotearoa ne.
1: Ko te Pātia Pāruru Immunization, kāre te ia i te manako o, e kāre katoa i te piu o i rutu i tō tātou matakenanga e tō tātou o kūpūtangata. Me i mātakitake mea no kutu i te tai ripine te atairunga i te matapuka a te pimono, kākite kutu i a tāne e tōna kūpūtangata i te ooraanga mai e te puapunga o te pākau e Pātia Pāruru. Ko tā rāua pūtiki oki, kāre tōna mero e rauka iaia i te pāruru iaia no te tai au maki tūke tūke. Nō rea, e mea pūpunga i rea, kia Pātia Pāruru ia tātou. Me i tō tātou pepe anga mai e tangata me te uatu tātou. E o Pātia Pāruru tūke tūke i te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia Pāruru taka ki e tō te tuatau me te ware ware ara tau. Tō tuatau e pakari mai e tau. Pātia Pāruru taka ki te rera e akoronga taka ki katoa tāna ka pāruru i e tau. Kari tūke me te tuatau hanu e ka Pātia Pāruru tātou i e tātou ki te o Pātia Rēki o kore tātou e maki ia i te o maki furu me kore rūmātiki me te rera te tū. Te kemi marama panatu ki runga i te kuperoro uira info.health.nz/tane-euti. Mātakitaki atu i te ripene teata penerea ka rauka mai te tae au ui anga kemi marama.
2: Te tato tato a kakite ate ia ritoru kua rawe ako ui atu te api i anga i te tato ureo kia rato te inangaro i te tamu i te tato ureo. Kia irani, i te aia i ritoru, ora ono, ki te ora itu, te api. Te api o ki kare e tarere ia, e kare e muni tutaki, aere mai kia koto, e te autaiake, e inaaro i te kite, i te akarongo, e te tuatua, i te tātou reo, ko kia irani. E mea pōpinga katoa, kia ki te tātou, e te angol marima enua, o tātou i te ko kia irani. Me katangi ia rira e Cook Islands, te taipai o ki te karangaratu e Cook Island. O te tikanga Cook Islands. E toru o tātou reo, o e oki reo o te kukiarani, te reo papaa, e te reo pukapuka. E ono akatangi anga, kukiarani te kātou tōna, e 6 dialect. Ko te akatangi anga, rarotonga te communication dialect. Kaere to tātou aka koronga e kia kōpae, maari kia ariki me akaiti mai koe, te imo ope te reka. Me tara mai koe, ko te reira ia. Me ara ara mai koe, kare koe i te kanga, ki te a te manea e te reka i tō tātou reo. Amaru rei mai, aere mai, apai mai te anau, ora ono ki te ora itu, e ta irai ora. Me taki maata no toko tō tuata inara, i ere te tamai koe ia koe, me ka tai mai koe, ki te ia api ki a tata ia tō oingo. Re te tamai koe ia koe a te ruirua, ke rawa te tuatau te te amamonga i te aupepa ke tū te katoto. Ke kore te tai e ngere, aka maori rui mai, no te ane aka koroa mania. E ui te tātou e, te te amamonga i tātou no te tuatau o te language wiki o te iaukute.
3: Tūtua kikite, no te ia epetoma.

Tēnā i te himi nei te tāmatauri e tātou kātotoa e te itanga te kūki airani. Te hiri naki nei au e te noho mataura nei kōtou kātotoa e te akarononga i tā tātou programu. Now, e tūmai nei ki runga i tā tātou programu e te itanga te kūki airani ka kautā tātou ki te pupu o tātou koyoke ko te riri o te ao. A no rungu oki i te tere tā rātou e tāpapa nei. Ka tere atu rātou ki Europa, i te akāri atu i tā tātou peo Māori, ki te rātou o te ene ao. Ko hiki ia rātou, e matano te kūki airani i roto ki i te anganga, te tārekereka māta te festival i Europa. So, yeah. O Māori mai e te itanga te kūki airani, te iaka hou te tai himene, te tāmataore e tātou kātoto, te ia himene nei, i himene mataura, te kai nave nave, no ko mai i te tauraki superstars, te ia himene te kai, te kite mai kōtou kātoto, ai, it's trending on TikTok, it's, nā te itanga tatahiti te ia himene i kawe, akono ngoe rātou, oti, akari atu ai rātou runga te TikTok oti ki te a koe te kua eha kua hāmani no te rātou te tai au rima i te hupa hupa i ki te ia himene ne mataura te kai me e TikTok tāhau i me kore me e TikTok tā toho mokopuna pe kāre tamaiti tamaine ui atu koe ki a kāre atu i te TikTok a te tauraki superstars Sanapa has a baboo

0: Ano ko mai sorry rather ki te ia utaia ki o tātou kuiu ki ko tauro ki Superstars sana pa heb Pepu, ke kite mai koutou me tāku tahi kuatu ina kone me e boko puna tāhau me kāre tamariki tāhau te runga rātou te TikTok ātoro atu koe ki runga te TikTok i nawe nawe tikai te te himine i te au Tahiti, te to tātou kōputanga te Tahiti i te ura me kāre i te himine me kore, me kā hinangaro koe i te himine, me kāre karongorongo patapata atu koe ki runga te te matapuka i reira koe ka, I mean sorry, the YouTube YouTube, me kāre Spotify i reira koe ka kite atu ai i te himene nei. Nā, me te tahe kui atu ina kone, ka kake mai te pupua tātou, ki runga ta tātou programu e ka akari mai rātou, me kāre a ka kite mai rātou, e hata rātou e rape nei i te tāpapahanga, ke tere at ito ki, i tō rātou tere rātou, sorry, ki te rātou o te enei au koe i ko Europa, i reira rātou ka matai, tō tātou pāsire e ko te kūki airani nā roto i te himene e te ura e perakato i te akari atu i tā tātou peutupuna i te iau marama e tūmai nei no te iamatahi tinei. Te whora i te tātou e torongo uruma ono meneti pāti te porarima te tai aka kite kite hiraba aka kite kite no tātou no te iapō nei me tai ki te tuanga pai oranga vairua te wairua i konei me kāre te patianga ke koutou kātotoa. Me e manako tōhou no runga i te hirawa tatau no te e pō. Saramo varunga huru mā varu, hirawa tahi e te rua. Saramo varunga huru mā varu, hirawa tahi e te rua. Me e manako tōhou me kāre me e pauanga tāhau no runga i te uianga tātou no te e pō. Ai, ringi mai. Kāre varu, kāre, kāre, kāre, kāre, kāre. Rima toru tai te numero ki roto i te pērātio nei. Me kāre, patapata mai ki runga i tā tātou matapuka PMN Cook Islands. I reira tātou ka kumpako mai, ka rua rārai, ka patu wānangai nā te rāreo e. Ka kaitia i roto i te reo māngorongaro. Aha, no rungo ki i te hirawa tātou no tātou no te iupo nei. Te himene i te tāmata ora i tātou kātotoa, i a tātou te tekianga i te ipupu no tātou, ke kake mai ki runga i tātou programu.
1: I rawa no te oraanga vairua. Tō tātou manaku ngāo. I ngaro oto oto tōku ki akarongo mai a Yehova i tōku reo. Saramo varunga uru mawaru i rawa tai e te irawa rua. Saramo varunga uru mawaru i rawa tai e te irawa rua. E Yehova e, te atua i o rai au ni, te kāpiki ni au i a koe i te pō e te ao. I rawa rua, kia tai atu taku pure ki mua i a koena, e āriu mai i tō taringa ki tōku ni au e. E Yehova e, te atua i o rai au ni, te kāpiki ni au i a koe i te pō e te ao. I rawa rua, kia tai atu taku pure ki mua i a koena, e āriu mai i tō taringa ki tōku ni au e. Hoi anga, ea a te māro i roi karauka i a ko i te au tuangatau tā i me āruau i a Yesu. Te oi a ka onei. Ea a te māro i roi karauka i a ko i te au tuangatau tā i me āruau i a Yesu.

0: Lucy Potopoto no Tamaki Makaurau nei. Kia ora ana, o ai te isi tanga teiti a te angani, te Tamaki Makaurau nei tātou. Hariro nā te teke nā ana nā tangata kere e oronga mai e te unuti. Noroto mai e te oire tangata matawera e noone ki Tamaki Makaurau nei.
1: Kia ora ana tātou katotoa, e akarongorongo mai nei, i tā tātou rātio, i te ai e muniti nei, toko tō taiake ho te e ko ana nā tangata kere, me roto mai te putuputanga matawera community. O akarana nei. Kia ora ana koe e tō matawera. E no ne ki te tua te inua. E harongorong mai nei ta tātou rātou. Ta tātou nuti no te iaie. Inu te ahumaru iru i o te ie tātou. Ta tātou ahabutuputanga. E me tei ki te tātou e kapiki atu e ta tātou i pā. Nā o te tātou te rera. E apai me e tātou tutuanga. E tātou i tō tātou ahakoroanga. Ta tātou e tāpu pātu nei. Koe oke. Tō tātou tere māpū. Me tō tātou i pukaria mai. Rata ta tātou e kā reise o mitua. Ka aere mai ki tā rātou i pā ngā mata. Te kā rabi ia i akara nei. Te marama te wiki o penga o te petama. E pera katoa o tapa wiki mua. Kia wai papa o tātou no te iau. Tai ake o tātou e aere mai nei ki te itua nei. I tō tātou inua. Pera katoa ahama. Aroiro ia tātou, i roto i tātou putuputanga, me te aja te karire te rawini i tātou i panga. Kia, putuputu mai tātou ki te ngā e okota i ki ārāwe i tātou mata ki te mata, i ki a matara tātou. Uri uri mana kua ngā te kārāwe a tiri rara, no tō tātou i stangata i nōne i te tōne i te nua, i pera hato no tō tātou i pukaria. Me i matawera koe te nōne o mēru koe tōru o ngutuare, me kore te nōne o mēru koe wo o ke i hao te aroa, te inaoro ne koe te ki te te kapea ne mātou i matawera i akarana ne, kāra koe ārā i ia. Tāni ni mai i ako, ware kato koe tō riau, tā mātou i meo, e pera hato a te te o meneti o te upanga e uri uri ana mātou, i roto e te potuputanga me upanga te matawera community i akarana ne. Haro ataka ke, e oro ngāti ne ke tō tātou me tō pakarikari toi, no nō mere nā roto te o ngutuare, nā roto te o aramaki, e ko apikipike te maki kōpua, te tō te aroa ia koto, nā te tō e oro ngāti tauturu, mārere i ke koto, pera katoa ke tō tātou me tō nō mere i Australia, te o ngutuare tangata kato tō ija, i takapini ia o te aroa ne, i oke katoa atu ke tō tātou i pukaria, mānea ki a koe e rangia te amatawara, te ahamaro iro i mera, te hao angai tō tātou aripure, te tō te aroa no koto, nore te oro ngātu ne te roaro, me roto atu te komiti akateri tiri o tā tātou putuputanga i akara nene ke koto kato toa te tō te aroa kakitoko o tātou a te tae rā. Nore me roto atu i ako, akamita ki te rāti oku ki aren, no te tō atu ki aru mekiru mētu mārewa, te akakita ki te atu i te unuti ke koto kato to te aroa atu nene koto kakitoko a te epitamu ki mua te tō te aroa no tātou ki o rāna i ki a manu ia.
2: E mai nei te o tūtu akakite, noko ne mai tō tātou taiake i a matapō tēriki, no koutou e te enua tangata o enua manu.
3: Me mo gela na tatu ya kalau ngomong melai to tatu lacio itu ti ti popong gela na to tatu itu sangat kugelan gela na kato tatu enu aman itu tu pu ti acang ane orang hati neyo itu kali deh no tatu enu aman nala mua keterila di depan ya aku tatu lagi wain aku yang amalu itu enu aman tiok ini lah lau itu ya popong itu bukanya orang melai to na lewalan no tatu itu sangat enu aman. Ela kato tatu e te sangata ku galan e te rongan katoa mai nei i te reo aroa te ngariki nungai to tatu enua koi a longa matane paru ariki pera katoa te matakeinanga e toru i to tatu i pukalea e to tatu i tangata e meta kua maira to tatu i tangata i te pukalea orira ki a to atau ne te kone imawa i te apot a ko te ari guene te okine aia i pukalea ki a tenga to tatu leo aroa ki to tatu i tangata te utawini o te atua e nungai to tatu patupaipai e pera katoa to tatu pamitu pakari e tai watu ki te kumiti a kaere o tātou pati pai pai tātou i tangata i akarana nei e tai watu ki te ungamate potiki te araka tō atu nei te aroa ki tātou kōpū tangata e nā atu nei te tū mati tenga i roto i te aura a te atu tātou e tau turumai e nā nukato e ka pūmana i a tātou i roto i te atu atu pēlā kato tō tātou o mitua pakari i roto i te ale o te aronga pakari e tai watu ki tātou i tangata i roto i te ale lapaka umaki e tau turumai te atua e tō koto umaki i o koto ki te kutuare e tō tātou karele no te apatoma e nua manu e lau e reo akamaraua tātou ATM e tūmai nei atu manakai i rewa tātou o rongoru te ora tātou uipang e rea te pati atu nei tātou katotoa e rema i tātou uipang i akarongo koto i te aumea te kāra e rawe nei ngoi tō tātou ngutuare e pēlā katoa e zei te tō tātou tātou o tia maramba o o tiurai te wai nei tātou awanga o iang te taianga e wangaria e tātou ati te he tū mai nei e o tokatoa e tia marama e tiurai o te anamai tātou i pang tātou AGM e o to i tia matai o te mana koe e no tātou e o to i tia tātou ne te koke atu nei lao te kambita ki ngano e punakau te tāma i tō tātou ngutuare e te mana tātou kutai koto ki te opanga e tā koto tua atia ki atu e te oire arumai muria ke koto te tia tātou ne o te mana koe e no tātou i o to i tia taimi te oran tātou e ke manuia i o to i tia tātou ne.

0: Pues, y con el pues que tan de arma y cuando matires de oro no es popo mira y cuando grito de ya popo o te como mato de o cuy o mato de el grito de la pura de todo que todo a tu que tu que el si tan de la tan por el si tan de la tan por y me el mato o que me mato de cuy de por la vida de tan a no te a te de la mate program no tira la y o te flex me en primary school y la verdad que te trama a te papi más que yo robin y te tal tu que yo con linda narabo y te papi narabo
1: Tangi kia ia tātou katoa I te aro anga o tō tātou atu ko Yesu Mesia. Tangi kia ia tātou I te ia mana rāruanga uruma iwa o tionu, te waitata nei te atuanga o te mata iti I te oti no tā tātou anō tamariki I te api no rira. Tangi kia, tangi kia, tangi kia rawa o mātou o ki tātou. Te apai mai nei au I te reo aroa o tō tātou iti tangata. Tō tātou o metua pakari I roto I te o mutuare. Tō tātou o mama pokoina pākoti. Tō tātou o papa ora metua Reverend Tengaru, mama Anne Paniora, pērā katoa, te parish clerk, a papa Charlie Turia, mama Maruia Turia. Mātou kā tōtua. Tēnō nei I roto I tō mātou o ere te tuku atu nei I te reo aroa. Kia koto kā tōtua me roto mai I a papa Tiaki, rao ko mama poko Natamariki. Te iti tangata mai ai tokoroa nei, tuku atu nei I rawa I tō rawa reo aroa kia tātou kātoutoa pērā katoa ia pasta poa e mā āni te reu te ititangata aitutaki I raro ake e te tāmarumaru anga o araure inua o rātou teia I te tuku atu I te reo aroa kia tātou kātoutoa te kātoutoa rawa o tō tātou ititangata kuki airani te noo nei I roto I tō mātou oere e a te tupu ia mātou kua rungo atu koutou I te ia you know te ia tuatau tūma te tenga so te aka maara nei te o kopu te tomo nā roto I te tūmatitenga mai tāku I aka kite I te ia ipatoma I tō pāke nei ia mama me tua kore tuakana e pērā katoa te ia tamaene ko Michelle Tangi Mataiti I roto I te ipatoma kua tuku mātou I te ia tamaene ko Crystal Rematuu ki I koro ki te kopu o te inua I nanai nō rira ki aka meitaki mai teto a I te manakai a ki aka meitaki mai tetua I te kopu tangata rātou te tere tere mai Melbourne mai me waom ake I tokoro mai ākarana pērā katoa I purirua ua era mai te o kopu me te mea te ia maane e angauru ma a ona mata iti mapurai nā rā kua ua tupu te ia maki cancer ki roto I aia kāri ona rāvenga, e kāre ona rāvenga. I nā rā te akaruke nei eia I tāna tāne ko pere heta e tā rāua ngā tamariki e ā e te ngā mokopuna e rua. Nō rira, e a te tūranga o tīeta maine, e tīeta maine ko oki mai eia me Australia mai, me Melbourne mai, e te ākono I tōna tupuna vaine. Mama rua koia oki ko Nanny George J. Tō nei ngua te kai ko te etu, te ao kawenga, tāna tāne John kawenga. Ko takakake e atu aia, anō rira ko te tupuna vaine ua teia, e te tiaki I tāna, I te kōpū tangata, no te me ko takakake atu te ieta maine. Nō rira kia vai rai te aroa ua o te atua ki runga I te ieta maine. Ina nei ko tere atu te I papaki o tātā mātou anō mapu. No te tueanga openga e finals, grand finals, te ano te under 15th. Te maata ango te ano, tamariki roto I te ia pupu tu e poro reiki e, ku, e tamariki kuki aran. Te ia tamaiti numero te inguru maturu ko te inakore e Ford. Te ia tamaiti e kua koia teta I o ngā pū e arataki runga captain. Pera katoa te ia te meiti ko Tane Draper. Te ia te meiti e mohopuna te ia nā mama Tane. Mama Momo Tane. So te ki tēnei tātou i te toto kuki arani i roto i te ia ano tamariki. Inara, ina aukua, ina ngoro rai te ia pupu tamariki e kia peke i rato i te re i te tuanga o Pengarawa ko te score 18-16 ki te ia pupu tamariki te under 15 Sharks. Inara, ko era mai ko te referee e pera katoa i rato i te matamata o te ngā itu e anga on the sideline e ko a kamata rato i te tuatua kino i runga i te ia ano tamariki. No atu e kua tautā rātou, kua tautā pakari rātou e i te oronga anga i tō rātou maruerui. I te tautā anga kia peke i rātou i te re, tai, no te ia pupu, no te ia tue anga ki te pupu pikeao. Inara, kua peke ki te ia pupu pikeao under 15 teams. 15 rugby league team e ko peke he rātou te re tai. E ko era mai tā mātou ano tamariki i te re rua. Tāko ka inangaro e te tuku mai ki a tātou e ko te tūranga o te o metua e pera katoa he rātou e mātakitaki nei e akara nei i te atueanga. Mei te me e ua mako rai te tamariki e kua meitaki ua rātou e no te mea kua ki te rātou e. I tō rātou au tāravake, kua ki te rai rātou e nāringa pa inara, kua meitaki rātou i te akaiaanga o te ia tueanga, kua peke ia rātou i te rērua. Inara, kua era mai te taia warunga, kua kata kua āveri rātou, tuatora no te mea kare o ki koutou e, you know, meitaki rawana, are koutou ki te opara te pō, te varenga ua nei rātou i te tuatua, kua akamana ko te taia pupu boys e kare rātou e meitaki rawana. Wakamata rātou i te aue, no te ia tūmamae e no tō rātou akamā no te mea kua tai atu. Te o metua te tokoroa e te akara i a rātou. Inara, ua maanga riri rai te o metua o te tokoroa no te mea. Are rātou i nangaru e, kia tupu te ia mana mana tā ki runga i ta tātou ano tamariki. No te mea e tamariki rai rātou. Are rātou i pakari atu i te kite o onu atu i te rāvenga kia kore rātou e āru i te iau tuatua tā te o warunga e. Tuatua nei. Inangaro hau i te akamarurui e tātou i te ometua. Ki te pārurui i tā tātou ano tamariki. Pera katoa i te matakite i tō tātou o tuatua anga. Me te me e ka puta teia i roto i te ngāko o tō tātou ano tamariki. Ena iāku, tā tātou tamariki tamāroa, tūke ake rātou i roto i te o tuanga. Me e tamaiti tamāroa tā au, ki te rāi koe te tūke. Yuna me riri rai rātou inangaro rātou i moto. I taua teimera e then o akai rai tere i te ata. Ko te rua ka noo rai te au tuatua ki roto i tō rātou upoko e. Tētai teme ka tāmana mana tā i a rātou. Ko tēia tā tātou e nangaroe kia kore e tupu ki tā tātou ano tamariki kia pāruru i a rātou. Te oronga nei au i teia manako kia tātou kātou tō te akaroko mai nei ki tā tātou programu e kia pāruru ia i tā tātou ano tamariki i roto i te au tuanga o te tārikarika tupoti. Are e ko te raktu e poro reiki ua, e pera katoa te tu e poro, te kite poro, te pākete poro, e te au tu tārikarika. No te mea pakarerai tātou i te aruaru i tā tātou ano e pera katoa i te pāruru i a rātou me a tomo rātou ki roto i te tai au tumatitenga o te tārikarika. Inara, inangaro au i te akameitake i te ngā coaches e pera katoa te o manetia e te o metua. Tei turuturu i tō rātou ano tamariki. Irina ke rai au i te ia mata iti ki mua, ka tūke rai. Nei ka tūke ka tau tāpakari, tā tātou ano tamariki i roto i te ietuanga. Pera katoa, me akara tātou ki te pupu o te reserves e te premier Sharks grades, ko te ngā tokoro e kua reta i a kō rātou. I tō rātou tueanga ki ngongo taha, te akara mamawa tu nei i roto i a aukote no te au tueanga openga i grand final no te ia ngā pupu tamariki. So, me te aru nei tātou i te au tārikarika a tā tātou ano tamariki, me te mea e irina ki rai au a te ia manake e tūmai nei, te taira openga no te au tārikarika, e ka ere tātou ki roto i te tuatou o te orute, me oke mai tātou a te kite nei tātou i te taituranga no ta tātou āno tamariki. Ko teia te toro o te manako e te o metua, mei te mea e, ko teia te epotoma openga, no ta tātou āno tamariki, ina ngaro au i te kamaruri atua i tātou e, ki eri rai, ki eri putuputu, ta tātou āno tamariki ki te āpii, i roto i teia ngā rā. Teia ua tā mātou i tokorona, kia rana e kia manuia.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Karongono o tātou i tēnei te onuti no te pā inoa.
3: Ka aere tātou ki te inoa o Tongarewa, ka karongono o tātou i te onuti, noko nei mei tō tātou taiake i a puna pano.
4: Kia ora ana tātou kātou toa, ka karongono mai nei tō tātou rāti o pimo nu, o au te e o toko tō soa, mei te inoa Tongarewa. E a kai tīti atu nei ke koutou i roto i te hawa te ai ai. Orunga i tētai o nuti, no tongare wātu nei. Mea mua, i roto i te epetoma, i te pure toru, kua akaruke atu te waka paikea, ia te tautua, no te re wātu anga ki te enua maniike. I roto i te aporawe i atu te wewe aroa, a te oire motu tapu te tautua, i roto i te arikiriki atu anga i te rangatira, ko i oki a pēia pātai, e pera katoa tōna wakatangata, tōna awaronga turuturu, e itu tāne e rua ngā wāine i runga i te waka paikea. O mataora tō rātou nono anga i runga i tō tātou tū te inua i Tongarewa nei, i Omoka nei, pera katoa te eratu anga ki te tautua. O mataora rātou, i roto i te tātou, ko eratu rātou ki Maniiki, a te epetoma i reire tū mai nei, e kua neke atu rātou me Maniiki ki te inua raka. Ko te rua o te o tō tātou nuti, ko i oki i te pōpungi waraire, ko rawe ia te akata puanga o te au machine me koreara equipment i roto i te reo papaa, norunga i te tuanga o te akarakaraanga o te rewa. Nā, i roto i te ia kua tere tere mai i te tamaiti a tātou, ko i oke a manea maretapu, tamaiti te ana papa Alex, mei rarotonga, anga ngana nā te Met Office, e pera katoa te tamaiti Filipino, ko te tamaiti e anga ngana aia nā te New Zealand Met Office. Waera mai rāua ke kone, e kua tamo mou i te iau equipment hall, e ko te iau equipment, ka tauturu atu rātou i tā tātou automatic weather station, tamo mou i a ke kone i te opati o te vodafone, ka riro tā aua i reira, i te akamita ki atu, i te tūranga, o te karangata no te opa i rere ere me rere mai rātou ngā runga ia tātou ka riro i reira te equipment o te tamomo ia i te oke atu i te ta i au sikinara ki te pirate i runga ki te rātou e a te tūranga o te rewa i raro ni e pera katoa no runga i te o tumurangi o runga ke ia tātou i Tongarewa ni nā i roto i reira i te reira kua honga honga i atu e no tūtū e pera katoa ko taviri atu i te ta i au video, e ko tuku i atu te reira ki rarotonga ki runga i tā tātou TV, pēnei e ko ki te mai ana koutou i te reira, i te pōvaraire, te nā runga i te TV i rarotonga, no runga i te. I roto i reira i te tuatau, ko a takapini i reira, te au enua te manako i e ke tamomo i a te au weather station, te kariro i reira i te tauturu, i te aronga akarakara revo, e pera katoa te au pirate, me reire nā runga i tō tātou pasire i te kuki aereni nei, ka ki te rātou irere e a te tūranga o te rewa i mua ke rātou ka ere mai e, ka tō mai e te pairere, ka pikapu ua te reira ki runga i tā rātou tūanga i runga i te pairere. Ko te reira te o manako ere, pera katoa te nuti, no tātou, no Tongarewa i roto i te epitoma, i ere ia mai, irina ki au e, roto katoa i te epitoma i topake nei, i ere mai, o announce ia, rā, ka ravi ia i te ikianga ma o te kuka aereni nei, te general election, a te rātainga uru mārua o Aukut, e pure toru te reira rā, ko rawe ia te general election, no te kuki aereni katoto i te reira rā. I roto i reira i te tuatau e aereni, ka update atu rai i te au noti, meiko nei atu, i roto i te au tuatau ta tato ka aere. E i teia e peto makatoa, rata i puretoru rata i o tiurai, ko a akataka ia te reira rā e te mata o te arikitāne, ko ioki a papa Sir Tom Masters, e ko te rā te rā no te tare tangata i te kūki aera ni nei. So ko te census o te kūki aera ni nei, ka rawi ia te reira i te rātai o tiurai i teia e peto. So, o te reira tō tātou nut, me tongarewa atu nei, me te kūki aerene atu nei, te rā ua, me i āko ki a kōtou, te atua te aroa, no tātou
3: kātou. Haere, stātou ki te enua ko Araura, ka karagurungo stātou te o nutsi, noko nei mai tō tātou taiake i a teina kore, Riki.
0: Kia ora ana tātou kātou atua, e te aroa mahana ana o te atua. I roto i te ara, i roto i te atua atau, te aka i e nei a Araura, rā vera te ara, e tāpati te ara i Araura nei. Te rā ua, te nuti me Araura enua atu nei, ka anoa o tāku nuti ki runga i tā tātou api, ko iau ki te Araura College, Araura Primary, STA, e pera katoa te Vaitau Primary. E roto i te au, e peto mai i eri ia mai e te au api, ko rave atu mātou i te tai programu, te iawa i e tōna ingoa ko te Rising Stars i roto i te reo papaha. Ko te etu anga o te Rising Stars me tātou Cook Islands Sports Association mai i Rarotonga, te kōkopa metua, ko te etare kareka te epaina ia mai e rātou ki runga i tō tātou enua, ko iau kutu Rising Stars, ko te etu anga ngā te tamariki api, ko te tāre kareka mua i rave mātou e toru ia epeto mai rave atu e mātou i te etare kareka, ko te Ripper, Tag Ripper. Mataoro te etare kareka ko inangaro te tamariki ke ki te rātou e akape ana te etare kareka me kanga ia. I roto i rirei te toru wiki e ono epitoma o te tāre kareka i ka ravi i atu. Toru epitoma i topāki ne, ko ravi i airea ko te Ripper. E te me te a drug beer ai aia. Ko te tuangara o ki ka ko ai o ki te o tamariki i te ripine, me runga mai i te taita mai e apaiara i te pōru. Ko te tuanga airea ko ravi i atu i roto pū i te au api. Tā te Araura College, ko rātou nakirai tā rātou tuanga. Ko te au primary schools, i runga i tō tātou inua, kua akarere rātou rere ki a rātou rai. Ko te tuanga o te, ko te au mataiti, o te tamariki i te ravea tui te atare kareka, ko ia oki, me roto mai rātou i te year 3 to year 6. Me roto mai te puputoru ki te pupuono. I roto i tātou api i tuata. E toru epitoma no te Ripper, e toru epitoma no te mixed netball. So, te e rira te e ravi e ni runga i tō tātou e nua i te tō atau e tā tātou tamariki api. O te rua o te tū anga, meroto mai rai te tātou api. So, api e, kua ravi i ata te tai presentation of drum set. E o anga set pauteia, tōkere, meroto mai te e pākauaroa i te tū anga o te e putuputu anga koe iau ki o te rito o taku peu tupuna. Te irarotonga te ia putuputuanga te ngā i akano o iae. Ko te rātou tuanga i rira te ia i te tauturu i tā tātou api. Te tai ua atu putuputuanga e ka inaoro rātou i te tai tauturu. I runga i te tua o tā tātou peu tupuna. Ko te ia i rira te au, ko te ia te putuputuanga ta au ka arawea. I rato i rira i te ia pākau aro a te orongo ia mai e te ia putuputuanga. Ko nāroto atu te rira i tō tātou culture officer. Ko iau ki ia John Pūrua. John Pūrua, nāna te ia tuanga ko iau ki te sports and culture officer o tō tātou inua i Araura nei. Ko nā roto atu i reira tia tuanga i reira iaia i te patipati anga i te tai tauturu me roto mai i te putuputu anga. E pērā katoa ko tauturu ia mai e te taiake e tā iri te paki i te tuanga o te tōkere ko 2 July i te tuanga o te pau e te pau mango. E pērā katoa i roto i te iau pākau tā tia putuputu anga i oronga mai. Ko oronga katoa mai rātou i te ukarere e a ukarere e rua ki tā nā te au api. I roto rau ki tia tuanga o tā tātou api STA ko ki te o tātou e api. Pira e tu teia, kare a rātou se pau, ko tū rau ki rātou i te ukarere e te kita. I roto i reira i te iau pākau, katauturu te iau pākau i tātātou ānau, i te kite mamau atu, i te raveanga i tātātou au peutupuna, i roto i tātātou api. Pera katoa ka pati i atu rai te tai au metua, ki ere mai ki api i tātātou au tamariki i te tua o te rutu. Ko tāku nu te openga i reira me roto mai tātātou api, ko iau ki, kua irina ki owe, kua akatau ana tātou i te matapuka, te YouTube, e kua rave i atu na te tangika ara competition i rarotonga nā te au api i teia. Ka tai i reira tātātu api i tuarua Araura College. Ka oki a ka ou ki teia tā reere anga tā emo anga o te tangika ara. E irina ki au e kua ki te tātou e kua reta i mai rātou, i tā rātou, i emu atu, i o atu ki roto i te tā re re anga. Ko ia oki te o tamariki me roto mai i te popo ia 11 to ia 13. I roto rao ki te ao tamariki i e re, e o tamariki te tai raroa ke rātou i te yamata iti. Ko ia oki te ia 9, e ngā tamariki te tai me roto mai te ia 9, e pera hatoa te ia 10. E kura ve maruiro i rātou i tā rātou tangika ara, ko awa ia oki te tuanga o rātou, ko ia oki ko te popo o te taureka reka. So, ko tāku au nū te ia me roto mai, e tata tō api, traua ko tāku nū te teia, te irauka mai aku i roto i te tuatau. Irina ki au e, e te matahora mai ra koto, e te o metua, irau tāi ake, tō tātu i te tangata kūki aira ne no no maira, e Aotearoa, e rā katoa, takapuni ra vāki i tia ne iau, te kūki aira ne.
2: PMN Cook Islands.
5: Tūtua kitikite, no tia e petoma.
6: Tātou e te upuna, te wetata nei tātou ki te marama aukute. Ma te hamaaranga e te mataite o tātou kaumani kuke harani. Tore iri na ki uwe te hatea te amuma o mero kotou. Te upuna ngā reo ia kotou na tātou tāmatara te karabi e ki Otara Recreation Center. A te raono paraparau o aukute i tiri reptama o te reo Māori kuke harani. Ere mai ki mataara tātou atara rā, nari mai tākoto o tomariki. Te o mitua ere mai turuturu e tākoto o tomariki. Mea o tā teia a ngā kauparau koe te ki te tā au tomariki me rawe mai tā tātou pio kuki aren. Iru mai te taua. Kare te e tārere e tā mataara tēno tātou. E rā te e te iri naki mātua e kariro no tātou e te o pūnanga tākota e kitinga o tā e tā kairi tā tātou pio ki te o iti tangata i wau mai e tātou. Te o ino pasifika e perakatu ki te kaumani e ke turuturu o me rea rātou e tātou i Oronga anga mai tai tuanga muni. E a maro iro i tatato ahononga tatato piu, tatato reo ki aeru atu te rei ki mua ki kore ngaro. Tatai u atu te inangaro, i te kipi mao mai, i te iau puka ere tā papanga i a mani iro te tomato puna, e tauturi i tatato tamariki, e pera kato i tatato o mito ere. A pai i tauturi a koto rojo to koto o ngutari, te apipi i tatato tamariki, e te api kato i a koi mito i tatato reo kuka ere. E pera katoa te tai wātu te inanonon i te kimi marama mai no te rira. A pai e tauturi a kotoro te tokoto o ngutari. Tō tātou akitikite o te rira no te iai e no te iaputoma e tō tātou unanga reo kātoto i Aotearoa ne.
7: Ko te Pātia Pāruru Immunization, kāre te ia i te manako o. E kāre katoa i te piu o i rutu i tō tātou matakeinanga e tō tātou o kūpūtangata. Me i mātakitake mea no kutu i te tai ripene te atairunga i te matapuka a te pimono. Kā ki te kutu i a tāne e tōna kūpūtangata i te ooraanga mai e te puapunga o te pākau e Pātia Pāruru. Ko tā rāua pūtiki oki, kāre tōna mero e rauka iaia i te pāruru iaia no te tai au maki tūke tūke. Nō rea, e mea pūpunga i rea, kia Pātia Pāruru ia tātou. Me i tō tātou pepe anga mai e tangata me te o atu tātou. E o Pātia Pāruru tūke tūke i te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia Pāruru taka ki e tō te tuatau me te ware ware ara tau. Tuatau e pakari mai e tau. Pātia Pāruru taka ki te rera e akoronga taka ki katoa tāna ka pāruru i e tau. Kari tūke me te tuatau hanu e ka Pātia Pāruru tātou i e tātou ki te o Pātia Rēki o kore tātou e maki ia i te o maki furu me kore rūmātiki me te rera te tū. Te kemi marama panatu ki runga i te kuperoro uira info.health.nz/tane-euti. Mātakitaki atu i te ripene teata penerea ka rauka mai te tae au ui anga kemi marama.
8: Te tatato tuatu a kakite a te ritoru kua rawe ako ui atu te api i anga i te tato ureo kia rato te inangaro i te tamu i te tato ureo ku kia irani i te aia i ritoru e oraono ki te ora itu te api te api i oki kare e tarere ia e kare e muni tutaki aere mai kia koto e te autai ake e inangaro i te kite i te karongo e te tuatua i te tato ureo ku kia irani e mea pōpenga katoa kia ki te tato e te angol marima enua o tato i te ku kia irani me e katangi ia rira e Cook Islands, e taipai au ke te karangaratu e Cook Island, o te tikanga Cook Islands. E toru o tātou reo, o e oki reo o te kukiarani, te reo papa a, e te reo pukapuka. e ono akatangi anga kuki arani te katoto six dialects. Ko te akatangi anga rarotonga te communication dialects. Kaere to tato waka koronga e kia kōpae, maari kia ariki me akaiti mai koe, te imo ope te reka. Me tara mai koe, ko te reirai, me ara ara mai koe, kare koe I te kanga, ki te a te manea I te reka I tō tātou reo. Amaru rei mai, aere mai, apai mai te anau, ora ono ki te ora itu, e ta irai ora. Me taki maata no toko tō tuata, inara, I ere te tamai koe ia koe, me ka tai mai koe, ki te ia api ki a tata ia tō oingo. Re te tamai koe ia koe a te ruirua, ke rawa te tuatau te te amamonga I te aupepa ke tū te katoto. Ia ko re te tai e ngere, aka maori rei mai, no te ane aka koroa mania. E uki te tatou e, te te amamonga I tatou no te tuatau o te language wiki o te iaukute.
7: Te anona ai nei koe I te oko I te tai are, pene e te ake to oru te to oko putangata re, ka ina oro I te oko I te tai are. E o taka inga te tai ka anono ia I te aru me ko te ia te mānako nako anga. E kupiroro wira katoa te tai te anga ia e te RIA, ko ia te Real Estate Authority, ko te settled.govt.nz e au aka maramarama ere anga tōrunga I te ia kupiroro wira nei no te tauturu ia koe I te aga te amamau ia koe kia ravato o marama I mua ki koe ka oko atu e koe I te tai ngotuare. Atoro atu I te settled.govt.nz no te katoa anga o te au aka maramarama.
5: Tūtua, kitikite, nō tia e petoma.

0: Kia ora anu, kia ora anu, kia ora anu, ho ke kutu e te iti tangata, me te maata e kutu e te aero atu ki te iti, me te ke maata no te turuturu o e tatato program, pi mōnu ku ki arani. I runga i te 531 PI, ta i anere e rua Topatarua FM. I tēnei, te roto tato i te tuato o te Puringutu are, te karawe e mei te tawini o te tua Reverend Margaret Fortunga o te Pentecostal Mangere Bridge i Tamaki Makaurau ni.
1: Kia rana ko utatu katutua i jaru au mātou te atu. Ko tai tātou i tia tinga ni ki te tuatau o tō tātou Puringutuare. Te e te reo te tātou asaramu ki tātou i tia i einei. Saramu e tai anere e rima, i rawa tai e te rua. E ka meita ki a Yehova, e ka piki tōna ingoa. E ka kite i tāna i rawe ki rutupu i te au tangata. E imene iaia, e imene iaia i te saramu. E tūtua i te awanganga taka ki rawarai, nā nāra. Puri tātou ki te atua. Te atua mana, te atua kakā, te atua aro atu ki rawa. Te kamarane mātou i ākoe te atua. No te au mita ki tā au i oronga mai, ki mātou i te tangata ni. No te tikanga i te atua ki tū ki mua i tō waro aro. Thank you mātou i te atua no tāo tsekenga i a mātou. Me i te pupungi i te au mai ki te iātanga ni. No tāo da tūtua, te kāwa ai ei te ia ai ei. Te pure atu nei mātou ki a koe te atua. Oronga mai te māra mai te kite. I te au mea takake, i rutu i tā au tūtua. Pupu mātou te ia mea kato tua ki rutu i te ngoto mātua tuku Iesu. Amene. Tu tātou i rawa tā ku i rawa mai no tātou. I te ia ai ei. Te kāriro e a kamita ki angana tātou. I tō tātou atua. Te rutu te rira i te puka koerata. I te penetanga rumarua. I rawa tai, te karanga nei e te nāna ia ka mana koe te ianga i a koe i tō oua ngāra. Ka reita e ki te rā kinora, e ka reita e ki te aumata iti, e karanga e koe rā e, ka re rawoku e mataoraanga. O tātou i kone i te tatauanga, i te tūtua tika nā te atua. Te mana ko māta tāku i rawa mai no tātou, te karanga nei, ka hatai tika mai te rira. I rito i te reo papa a, it will surely come. Te ka mārui rui nei, to tātou i rawa i tātou i te iapō. Kia ka mana ko tātou, i te ianga i tātou. Anō te mea, kātai mai te rā kino, te rā tūma te tenga.

Na tui te pai a Yesu, ka tupu ki rire te kāpa i e tātou uorai. Me kā reira, ka akahapa tātou i tō tātou o taiake. E i te tei au teime, ka ki i e tātou i te riri ki te atua. Ai te tātou me i a Iona, te rā riri ngara i Iona ki te atua, ngā arua i Iona e tōru. Ai, e kaperana tātou, ko te mea tūmati te ngati e ia, me riri tātou. Me karira me tupu te tai tupuanga ki a tātou. Pinga tika e tō tātou manako. E te au tai ake. Aureka e oranga e te tai ngā e iti ki te tiaporo. Ko tā te tiaporo a nganga. Ni aere mai eia. E te keia. E te tā. E te tākore tākiri. Kāreka tō tātou atua. Aere mai eia i te oranga mai te ora. No o noku. Tete e teme me ngaro tō tātou tai ake. E ui ui ana tātou ea. Ai, tanga ai a mea. Ngaro uarai. Kare kite kite nā o ia mai. E, i, are atoro ia. Me kā reira, tēnā te matapuka. Pene e, tiritu ai e te rā tūranga i te pai openga o tō tātou iravai te ia pō. E karangarai, karera wāko e maraka anga. Pēnei tiroto te rira tai ake i te rira tūranga. Kare tātou e ki, nā te komokomoroa tātou ki aia. Me e au mā pū te tai a karongorongo mai nei i tō tātou purengutu ari i te ia pō. I nā ngaro ua te aka mārero i e tātou. Ko i vai mā pū taure karaka i tātou. Aka manako i tō tātou atua. Aka manako i te ianga i e tātou. I mua ke ka tai i e i tātou. Ki te tai o te ia ura. Kia kore tātou e akaapa i e tātou. I mua ke ka takatoa e koe kirunga i tō o ngā e moianga i tia pō. Oronga i teta i tō atau no o e te atua. I koma koma kōrua. Karangara te māseri i te pene iwa i ravatai ngā uru. Ko te akamatanga o te pakarira. Ko te mataku ia ia Yehova. E te kite i te au mea tapura. Ko te kite ia. Tēnā i tō tātou irawa e te au manako. Ia ka maruru i e tātou, tō tātou puringutuare i te iepō. E tauturu mai te atua i e tātou kātua toa, i e te akarungo ngai tāna tō tō tika. Puri tātou ki te atua. A puri tātou kātua toa i te puri e te atu. I te nāko anga e nāko tātou ki e pure. Tō mātou mitua i te aora. Te tapu tō ingoa. Te te amai tō pāsileia. Te ākonei e tō anuanu e te enua nei. Me i te te ao katoana. O mai te kai e tau i a mātou i te anira. E kakuri mai ta mātou au ara. Me a mātou i a kakuri ta te ara i a mātou nei. Auraka e a karuke i a mātou i ke timuta i a mai. E a kaurara i a mātou i te kino. No ki te basleia. E te mana. E te kakā. E ia mātou i te kino. No ki te basleia. E te mana. E te kakā. E tu atau atu. Āmene. Te atua e. Aro amai ia mātou i te tamariki ara te tangata nei. Kia ora o mātou vailua i a koe. Āmene.

0: Kia ora ana, tātou katoa i te aroa tupakao te atua rato i te pōmonire. Kia ora ana, e tāku i te tangata Kuki Arani. Tātou e mātakitaki mai nei runga i tā tātou rātio pīmonu Kuki Arani. Te oronga tēnei tō kore o aroa, kia tātou katoa i rina ki anga, te eno o mītaki mai rako tō tō koto ngutuare, me kore i a koe arara ki te anga i rato i te iora nei, aere ma te maru, kia tāi koe ma te mītaki, i roto i te ati anga nei. Tātou e no o maera, e akarakara maere nā runga i te matapuka o tā tātou programu o te pīmonu i roto i te pō, te oronga tine, mātou katoa, te oronga anganga o te piarātio, e pera katoa i runga i tā tātou programu i te ati anga o te ikaranga iae, o te metua e ora nei. Tira tira tūwai te tamariki. Te oronga ka taka ki atu nei te tai aroa, ki te au taeke, ki te au mitua, ki te au kōpū tangata. Te arawe mai āku i roto i te ia marama, e tā koto au reo a kamaruiroi, reo aroa, no tā tātou prokorambu i roto i te iau, mata iti te i. Akatomu mai te atua i tātou, no te apaimaanga i te tumu tāpura o te ia manako e metua e ora nei, tira tira tua i te tamariki. Te pūmana katoa nei au i te akamita ki atu i te au taiake. No tā koto au tauturu takake, tauturu takake roa. Me roto i tō koto au ngākau, me roto i tō koto au pute, me roto i tā koto au vairanga. Tei oronga mai, ma te tai o tō koto au ngākau i te tauturu mai i tō tātou putuputuanga o te pāmetua e putuputu nei roto i te au epitoma katotoa. Te tauturuanga, te tamatauranga i tō tātou metua, e tai mai nei no tā tātou programu. Nō reira, te roko nei a huraira i wātu te o taeke, e tai mai nei, e aere mai nei, e apai mai nei tā koutou tauturu no tō tātou pāmetua. Nō reira, kāre rau koe i aku i te kore, e te aku o ki atu e tā huaka mitakianga, ki aka kiki ua mai rā e te tua i tō koutou o vairanga, i roto i te o atianga ravarai. E runga rawhao te oronga atu ni o tō kureo, akapūmana. Ma ata ua atu tō tātou au tūmatetenga tātou e nāroto mai nei roto i te iau epitoma. Te tuatau mua o ki te tātou, kare ma atana me te te tū, e tai e rua i te marama. I te tuatau te akaroa, tupu te akaroa, i roto i te tangi, te akarongoanga i te o tūmatetenga, e tupu nei ki tātou, te o metua, te o māpū, te o tamariki, te o pepe, i roto i te o rā tātakitai, e tūmatetenga te tai, e akaria mai nei, i runga i te matapuka. Nō reira, te oronga atu nei tō ko reo, aka pūmana, kia tātou katoa e te kōpū tangata. Nā roa te apai mai te tai reo iku iku, te tai reo aka maruiroi, te tātou i roto i te pō. O ātu au i noko nei ake, e te kore kōpū tangata, o te e metua waina no tātou ko ia māma tōkana kore mātai. Opu mai au te totua a te tai au tamariki, a ta ana tamaiti, te imou iae, te tākawe iae, te inangaro iae, te iaka peripere iae, i runga i te roi maki o tōna māma ka moe atuai. A pai katoa mai au i te reo porokiroki, te reo iku iku, te kapua ia mai, te kainga ia, te mou mai, tānau are mokopuna, tānau ina. Te tuatua mai ma te tai o tō rātou ngākau i te aue, te inangaro tō rātou māma i roto i tāna ia karuke mai vai o mai ki a rātou tamariki. Te e tau tuatua nei, no te metua e ora nei. A karongo atua au i te reo porokiroki, te ia ka kite te māma ki tāna anau, ki tāna au tamariki, ki tāna au ina. Au raka e a kangaro poina i te atua. Mou ia te atua ki roto i tō koutou oranga. Mou i te atua ki roto i tō koutou ngākau, ko ia anake, te atua anake, te kāriro i te apai mai te mitaki, e te tākinga mitaki no tātou kātoto. No re te mitaki nei o te atua, no te ia māma, e roto i te testimony pōroa a tāna o tamariki, o te otara putuputu o te ia māma, ko i oke, e wainea, waine kimi i te atua, waine ākono i te atua, waine inangaro i te atua, wa ine tāwini i te atua. Te marakane tō ngākau, e no atu o takake te metua waine, o riro rā tāna reo porokiruki ki tāna anau, kia mou te atua i roto i tō rā tō ranga, e mea inangaro ia, e tāna au tamariki, kia ka metake i te atua. I roto i te pō te apai mai ni au te tai karere. Pēnei ko akarungo ana tato me e ia tai. Kare rā tato i no ana e te akatena mō te kai, te kimi mata te o te kai. E a te tumu manako i muri ake i te ia autara ko te karanga ia ko te tākeno kino i tō tato au metua. Tākeno kino i tō tato au metua. Te e te autara a te tai tai ke kia. Te tai te meo kare ko te tamariki te tākeno kino nei te metua. O te metua te tākino kino nei te tamariki. Te akaro, te akaro. I nā rā, o ki te tātoe, kāre ko te outara te kai tīre. Pēnei rai, e kino te metua ki te tamariki tō rātou tupu mai a ngaina. Te akaro e tīre rōrang. Ai, ko ki te rā tātou, ko ki te anā. I tīre ra tū tākino kino, te metua ki te tamariki. I nā rā, i roto i tia manako o tia poina ro, te aka tina mou ki rongo i tia outara o te takinukunu. I topo mai e te manako a tia tae ke, ko te metua rai te tai, e takinukunu ne te tamariki, no reira te tamariki, e uri ne ki rongo i tō rātou metua. Ai, kare rā ti reira akara angai e maata i roto i te tū o tō tātou arang. Kākara ngā oi tōku o rānga e pakari tōku ngā me tō ki runga i aku i tōku tupu mā. Ko riro rā tīre ra tū pakari. Ea, te pāpā, e taringa turi rā e kīne. Ko riro tīre ra tū te pāpā i te tamariki. I āpi i rā i a tātou i te tamariki. No te me tū tamariki. Ea, tū tamariki o ki. Ke riro rā i te me tūa, i te ākono, i te tauturu, i te āpi i te tamariki. I nā rā, i roto i te manako a tia taeke no te tū tākinu kino o te o metua ki tā rātou tamariki. E maata katoa tiri rā o tū kino e tupu nei, ne? Te akaro, yeah, tai maina te tia o tara nā tātou e te akaro ki runga tiri rā tū. Me te akapera nei to o metua i akoe. Te akaro, ki me te rādanga, aka ki te tai taeke o e a tia tupu nei ki akoe. Te riro katoa nei te iau tū tākinu kunu, te metua ki te tamariki. Ea, i te akavee i te pirianga metua i te tamariki. Me kāore, ki roto i te kōpū tangata ina. E riro katoa nei rā, oki, no atu e o API i a tato, i te nake o roto i tō tato i te tangata kuki aran. E no atu e te pāpā nei tō tato metua i tato, tato i te o tamariki. Me tāku i aka ki te atu i muaken, e API. E a karangatira anga i akoa. I re nake o e tō o pakari mai ang. Āna o tamariki koe. Ki te koe i te tū o tā o tamariki ki runga i akoa. I te taringa tūri me i akoa e rai. Me i ako rai. I nē. Are o mana koe ka oki rai koe ka autara aka keno i tō o metu. No te mea koki te koe re tētai me. Tā tō metua i rawe ki akoa. E api anga tīrera ki akoa. Auraka koe ki akapera. Ko āna o tamariki koe tērā. Ko ki te koe te atu, te nā reira nei koe i te api i tā au tamariki. Ke roiro ti reira, e akara anga no tātou, i te api i a tātou i te rā, no tā tātou o tamariki, e no te uki, a popo. Tēnā ora nei rā, te aka no o i tōku manako ki runga i te ia kimianga. E kimi kimianga te ia, ki roto i tō tātou ora anga, tō tātou o pāmetua, i roto i te rā. Te otara neo, mamā kare neo i te rā. Are moko puna tā. Yeah, i tāku āna o tamariki, tāku āpi anga i rātou. Are tamariki i tia rāe, tika tika ua tō rātou ora anga ine. Ere nei ki runga ki raro, ki runga ki raro. Tā tātou āpi, tā tātou pūre no rātou. Ai, ka ore te tamariki i tia tātou, no te pakari o te taringa tiri. Ra i atu, i tō tātou, tā tātou i nā roto mai. Ire nā ke oe ka ariki kūtou i tōku mana. I nā rā, te apai mai nei au tia manako. I te akakite atu ke tātou i roto i te ia kime kime anga, ko rawe atu mātou te pāmetua o mangere nei i te tai workshop. Ko te ia iriiri anga kapua, ko te tōtua maata i konei no te tū tākino kino ia nei o tō tātou o pāmetua. Ko apaina mai i te ia iriiri anga kapua no te manako i roto i te ia marama ia tiunu. Ko aka tina mō ia ki runga i te tumu manako o the Elder Abuse Awareness. Ia paimai e mātou i te iriranga kāpua, te rawe ia i te ia epitoma i te pākene, e rua epitoma i te pākene, no runga i te ia mana koe, no te tākinukino i tō tātou o Metsua. E tako i tangata, te akaro. A tai te ia kā rawe ia, i roto i te ia putuputuanga o tō tātou pā Metsua. I roto ia mātou, e anga urua o Metsua, te piri mai ki roto i te ia iriranga kapua. Te o mana ko tā rātou i ora ora mai, te o mana ko tā rātou i tātā mai, te o mana ko tā rātou i aka kite mai, ko riro te re. E pakianga kia mātou rai, i te akarongoanga, i te ia o mana ko, te riro, e tauturu ia mātou i roto i tirirara. Ko riro katoa te ia o mana ko, tākui opu mai me roto mai e rātou, i te apai atu, i te akakitehanga, i te tipate mani, o te age concern, no runga i te o mana ko tō tātou pāmetua, e tā mātou i tutua, tā mātou tā rātou i akakite mai, e tā rātou i akārima. E no te reira, i nā ngaro uhao te akakite atu i te ta i au mana ko, e ā mātou i ang i tutua i roto i tirirara. Te mana ko o te Elder Abuse, Elder Awareness, Abuse Awareness Day o te ia marama, ko aka tēnā mō ia ki runga i te ia tumo mana koe, aka ngā te pāruru e te tauturu. Respect, protect, e te empower e tō tātou o pāmetua. Ko te tumo mana ko te ia o te ia mata iti no runga i te ia tauturu ki tō tātou o metua e tākinokino i nei. Ina ngaro wā te apai mai ke tātou rito i te epo. Te ta i au tuatua, te akakite mai rātou. E ka manako anga, e tauturu anga, e te ia tumu manako, te uri uri ia, i roto i tirera rā. Te e te ui anga mua. E ha a te manako mua, me tae mai ki a koe, me kite koe, me ka ore, me a karongo koe, e te ia tū, me ka are tuatua e, tā kino kino, i tō tātou o pāmetu. I wanga oro pa tene, o te o tangata te tuatua mai e, e riri. E riri te pāko o mua, te mana ko mua i tai mai kia rato. E a karo e te pāko o mua i tai mai kia rato. Te maata anga rā, e riri. Ko riri rato e, no te ua nei e, no te kite i atu nei e, te tupu nei te e tū tākino kino i tō tātou o pāmetua i roto nei i a Aotearoa. I rina ki katoa au e i tēnei au a toto. Pakari te kino o te tākino kino i tō tātou o pāmetua i Aotearoa nei, ka re rā e ripoti ia. Tātou e te ititangata Pasifika, tātou e taku ititangata Kuki Arani, ka re o ki tātou e akakite ana. Te akaroa i tō tātou o metua. Kāre o ke ri pōti āna, kāre rea ka kite ia mai angai, e ia te kai, te au tangata e tākino kilo i nei, tō tātou o pāmetua te kai. I roto i tia rā, e rua rā e pase nei, ko te iti tangata Pasifika. Ea, te tāre o te numero kuki areni, wātata i te kaore, i te o ri pōti e a ka kite i ana, ki te o akawā, ki te aronga kimi tauturu, no tō tātou o pāmetua. Kāre e mātanga. Te akaro. E roto i te rua o te uian, te aka ki te ui i atuke rato, i roto i tirira rā. Te karangane i te rua o te ui angai. E a tā au i kite, no runga i te tū tākino kino ki a koe me tua pakare. E a tā au i kite, te tākino kino no te kopapa. Te mea mua tire, te tākino kino o te kopapa. Te akauri kire kire. E a kua arai ere i tō rātou ka kī, kua arai tō rātou mata, te kore ere ki te ngā e tangata, te kore o kia ki te iātu, te iātu tākino kino i runga i tō rātou kopapa. Ea, te mata, te kopapa, me kā ore ara, ko tai mai te tai hau excuse, a e mea topa kira, kāre, e mea opara ia, mea tūraki ia, mea paia ia, mea moto ia, te iātu tākino kino ki te kopapa o tō tātou o mitua pakare. Te tatau nei au, te kiriti nei au te iau repoti, i runga i te iau ainga peapa te tata mai tō tātou o metua. Marere toko roi mat, i te kite anga, i te iau manako, tā rātou i aka kite kite mai. O te mea, te ia rae, te tū o te tū tākino kino, ki te kopa pai nea. tātou e ki tēne. Te rua, te aka paruparu o te ngākau. Emotional abuse. E a metia a te tū o te emotional abuse. A, te maromaroa, ina. Te maromaroa, kare inangaro i te kaimang, kare inangaro i te taitauturu, kare inangaro i te tuatua mai, kare inangaro i te ere ki te pure, kare inangaro i te ere ki te taingā. E ara, e mataku o kina. Mataku. E kā, ki te ia mai, mataku i te ere i te ki te toa, mataku i te ere ki te taingā e tangata. E a pai mana tīre rei tea, i te ngākau taitaiā, kia rātou. Nō reira, te e te tai o manaku, te aka ki te mai tō tātou o pāmetua. Te toru o te uian. Me te tākinukino ia nei koe, ka aka pē a koe i te kimianga i te tauturu. Ka aka pē a koe i te kimianga i te tauturu. Te mātanga o te upauang. Ka aka pē e? Ka aka pē e. Ea, kare inangaro i te kimi i te tauturu. Ngo te mataku e a te kātupu ke rātou. Me ki te iake te tamariki. Me ki te iake te tangate. I te tangata nāna e tākinokino nei e, e kua te kimine e te tai rāwanga, i te tai tauturu nōna. I te akatoia mai e, te mātaanga o te tangata e tākinokino nei tō tātou pāmetua, o tātou rāe ko te tamariki, ko tātou rāe te umutuare e noo nei tō tātou o metua, ko tātou rāe te ia e tākinokino nei i tō tātou o metua. Ina. Me te ākara nei koe i tō o metua e no o nei roto i tō ungutuare. Please e te o tamari ke toko o tae. Ākara ke rātou. Me te ato rātou tū. Me kare tūtō o maina ki a koe. Ko te tai a kairo tīre. Pēnei e te no o mataku nei tō o metua. Me kare kai māngan. Pēnei te no o mataku nei tō o metua. Yeah. Pēnei, please. Au tātara ki tō tātou. Me kare koe spend time ana ki tō o metua. Te akaro, ina, there is a division, me kaore e veanga te tairo tupu i a koe e tō o metu. Me kare koe atorona, me kare koe ringiana, yeah. Me kare koe tukumuniana nana, me kare koe oruana. Please, ne, patianga te ia ke tato e tō koe tae, tō tato o metu, auraka e tauwe i a rato. Tō tato o metu, auraka e autara jiji atu ke rato. Te tai tumu mana ko te ia, te tōtua mātou, irotoi tā mātou, iririanga kāpua. Nō runga e tā au tū au tara. Tā au ua au tara. Te tai a runga au, me au tara ki tō rātou au taiaki. Māru e te raka e te vene. Me au tara rā ki tō rātou me tua, aka runga tu koe te ariri mai a. Aka runga tu koe te tu i mai a. Aka runga tu koe te... Te waa i atura e ata au i nga. Ko te au tūtua tia e tai mai nei roto i tia iriranga kāpua nā mātou. E aka kite mai nei tō tātou o pāmetua. I tia au tū tākinukino e tupu nei me kāre e kite nei rātou i roto i tō rātou waram. E aha te rāvanga. E awe i roto i tō tātou oraanga i tia rā. Kite tātou i te oraanga i tia pukarea. Kāre o tātou, ngā e o te, e apai tō tātou metua ke ākono i a rātou ne. Inu tire ni neo, ka karanga i a tire rā o ngutu are, ea? E rest home, ea. Te apai nei, i a rātou kiroto te rest home, nā te i a ronga e tutaki e nei rātou, te i a o ne, ti tō te roto te i a o ngutu are, e ākono i tō tātou metua. Kāre o karanga atu ne, kāre te e te mea meitake. Te ako e rāe, i roto i tō o waraanga, i tā au ki te koe i tō o metua, i te au rāwanga, tūkaui i akapera e tātō i te apai tō tātō o metua. Kare rau ka i haku i te akapātu, i tā au. Patu ko te tai o mana ko te tōtua i a mai, i roto i te iriranga kāpua nā mātou, e kare rātō i nāru, te karanga mai nei te o tō tātō pā metua, kare mātou i nāru te ariki roto i te resto, e nā rā, me kare atu e rāwenga ki atu. I tō rātou tamariki kia noo ki roto i te tai ora anga meta ki no rātou. E ngaria ki rātou i te ere ki roto i te rest home. I reira pa e ākono meta ki i a rātou. Te akaro a rā, te tai pai, waka ki te mai e ngaria ki au kia mate. Pururu toko roi mate, e tātā nei au, e kiriti nei au, e te i au autar. te tō tō ia mai, te tata ia mai, e tō tātou au pāmetua, ki runga i tā rātou uianga, te iau pēr pai te tō i ātou ke rātou. Te au tāra te, engari a ke o ke mate. Engari a ke o ke ere ki roto e te restom, kia meita ki te ora o tō o tāku ānau, e tāku are mokopuna. Ai, ka reo e te karanga atu nei e aura ka tātou e a ka pērā. Nā aura, koe rai tiki te tō o metua, e tātou o metua kai nā. Pea ka kite atu nei rā au, e te ripoti te tai mai, i roto e te iririanga kāpua, me tō tātou o pāmetua. Te a kāro, ine, te a kāro ai tō tātou o metua. I roto e tā mātou ui a open. Te karanga nei te ui a ngai. E a tāo, ka ina ngaro e te a ka kite, ki te tai e ua atu tangata, e rawe nei e te ia tū tākinukun. Me kore ara, e a tāo ka ina ngaro e te a ka kite ki tā au tamariki. Ki tā au tamariki, tā au are mokopuna, pēnei e, tēnō nei koe ki tā au tamariki, tā are mokopuna e, te kite nei koe te tū tākinukun o ki runga i a koe. E a tā au ka ina ngaro e te tōtō ke rātou. Te e te mātānga o te tōtō e tātā ia mai. I a ka kite ia mai. It's all right. It's okay. I still love you. Te akaro. Ine. No atu e te nā roto nei tō tātou o mitua. E te iau tākinukinoanga. Te a te otara o kanga i roto i tō rātou manako. No atu e te sawha nei rātou. E te ia tū tākinukino. Ko tō rātou ngā kau e tō rātou inangaro i hakoe. E mutu kore watu. Ko te au paupauanga te a tō tātou o mitua. Te a ka kite ki te mai. E roto i te iriranga kāpua. Kia ki te mai tātou he takuiti tangatai. No atu, e a te tū tākinukun. Tā tātou kārawe ki runga tō tātou o mitua. They still love. I roto i te tai manakua a te tai papai tūtua mai. Te tai au tamariki. E ko manako e, me ka ore te o mokupuna, me ka ore te o ina. Ko manako e, a, ka reo e inangaro ako atuna i a rātou. Ka reo e ke ako atuna i a rātou. Te tāku i aka ki te atua ki te papai. Te no o kāpiti nei koto, kāre. Nā aere, aere aturo i te ia rātou nā au. Kāre ngā te tamariki e rama ia aturo i ai. Nā au me tua e aere aturo i a koe. Te rira o ki nā nā. Nō atu tōku āpiki peke maki. Nō atu tōku āpiki peke tōku kōpapa. Te iri nā ki anga o te tamariki. Nā tāua rā e me tua e aere aturo i a rātou. E anga i atu i a rātou. E rawe atu i a rātou. Te akape ea mai nei tātou. Me ko te e te tū wairua o te o tamariki i te rā, te akaro. Tarangai e koto i te pene ruanga uru irawa warue. Ea ka ngāti i te atu i tō metu, tāne i tō metu o wain. Ki a ka roa i e tō upu ki rā i te au nei tātou atuara tai o hoa i oronga mai nō. Me kāle tātou e aku nō nea ka perepere ana i tō tātou o metu. Te akaro. Ea, iri nā ki au e. Kāre te e te tauma. Me kāre tātou e rawe ana i te, ka utipoto i e tō tātou waranga i roto i te nei au. No te mea ko kokau mai te atua e ka ae ke tātou, ka oronga mai e te a ora, te a oroanga ora no tātou. No te tamariki e akonu, e inangaro i tō tātou o metua. No reina me te mana koe ka perara koe, ko koe tamariki e, nā te metua koe e atoro atu, nā te metua koe e ākono atu, nā te metua koe e ngaki atu, i tō rātou pakari angai. Nā ao tamariki e atoro mai tō o metua. Nā ao tamariki e kawe mai te māng. Nā ao tamariki e kawe mai te moni. Nā ao tamariki e aka kakau e aka mōme e ākono. E tā e wā atu ki tō rātou oka. Ine, irina ke au e aka metakianga taka tā te atua i tātou e te o tamariki ka nei au i rito i te pō i te apai mai te kare e ka maruiru i rai ia a ka maruiru i a tātou i rito i te tuatau kāra koe ringi a ki tō o mitua ringi i te tai au tamariki nā te tai mamae te iri na ki anga e nā tātou rai tātou e ahono i a tātou a te mitaki o ara te ahono rai e tātou a ere e ahono i tō tātou o mitua. Nā te manu ba. te au tarai toko mai. Ea, te riro nei, nā te tai au tamari ki ki atu. Kare nāna i anau, e ākono mai nei. Ia. Nā te tai au tamari ki ki atu, kare me roto i tōna kopu, i te anau mā. Ma kare, kare i te toto no tōna toto, iwi no tōna iwi. E ina ngaro mai nei, i tō tātou o metua, no rato. E te kite katoa nei au te, e roto ai tōko metua tāne, tōko metua waini. E i wā rāo tamariki anau mai roto i tō rāo kopu. E ane rea tu tū mā rāo tamariki, te anau mai, me roto i tō rāo lākau. E te kite nei au te aro ai te takinga meta ki atire rāo tamariki. Kare nā rāo i anau. O kite rā rāto i te tū aro ai te takinga meta ki o tōku ngā metua. Kāri a ka ngaropoina, kua uri mai, kua anga mai, kua aroa mai. Nō reira me te aka pērā ne, kua i te tai atua o metua e, kari nā, kari anō mai a koe, o kite rā koe tō rātou tū, me taki ki runga i a koe, au raka a ka ngaropoina, i tā rātou i rawe noo. Nō te mea kua, kua utu utu i a mai koe, i roto i te oraanga, a kono atua. Ea, i te kite, i te o tangata, te aka maara, i te o tangata, te akono mai e tātou. Nō reira e tako i te tangata, i roto i te pō, te apai mai nei au, te ari pōti ke tātou, kia ki te tātou, i te autara, a tō tātou o metua, e aka ki te mai nei, ke tātou i roto i te o pō, te o epetoma. E te rekaraka katoa nei au, i roto i te iririanga kapua, e te tai ua atu metua, e naroto nei te e tū, e inangaroa nāo, kia aka ki te mai, kia ki te o. E aka ki te ua nāo kia rātou. Nō atu e, kare nā rātou i anō mai a. E reka nā, e re mataora nā rātou. Me outa rātou kia rātou e, Mama, I love you. Papa, I love you. Nō te a, me re mau ki koutou kia Mrs. Mataiti te o potoro. Nā ko koutou e akon. That's why, roto i tia ngā erare. I take it as a calling, as a ministry ki te atua. I te ākono i tō tātou pamitu e ere mai nei ki tō tātou putuputua. Nō reire, me kaina aroko i te tae ngā erare, not about the money, yeah, but about the service. Nō te mea no tāau i ki te koe tāau i tāmo mai koe ki tō o metua. Te ngā āne i te ngututupu every Wednesday, i roto i tō tātou ngutuare, the Metro Theatre Hall, 362 Massey Road, Mangere East, ere mai, pai mai, e tā au tautu ki tō tātou au pāmetua. Te aro aka tō atu nei au, e te au metua, e te au taia ki aere mai nei, no te wāl wāl wese rawa mai, tahe rawa mai ki Māngere nei, no te tomo mai ki roto i tō tātou putu, no te mataora tā rātou ki te mai nei, e akarongo mai nei, no reira, ko aere mai, ko tai mai, ko ina aro i te tomo mai, no atu te mamao te ara i te aere mai anga, ko ina aro i te piri mai, no te ia, au hau tamatara, e ārai o koutou ara ki kone e Mrs. Mataiti. E mai, atu oro i a koe te mututupu, i o i a koe ki te kaputi, e te lunch atu i te tua. E a koe si tō tātou putuputu anga i te opotor. E, are misi ana, te akai taitai wawai ne. Ai, te tautane e Mrs. Mataiti te rawe te tai exercise nā tātou Māria ki te string band i music i te akatangi mai e i akai tai ta anga uawa nā tātou e i mua ke koutou ka oke okay, ki te mutuare. Anga te roka katoa nei aku i te oronga atu i te okoreo happy birthday i tō tātou o mea mai roto i tia marama i a tionu. Happy birthday ki a koe mama Sarah Andrew, mama Tiare Nori, Kaniani, e pera katoa mama matau i a masters, happy birthday ki koutou e te ia metu waine, i roto e te ia marama i a tune. O ki wove o ki koutou ki te kainga, kare re tātou koutou i piri mai i te kaianga i tā koutou birthday cake i te ia ruitoru i to pāke nei. Anyway, happy birthday ki a mataura tō koutou toenga o te epitoma, tātou e te o mema, e a ngaropoina, ki te ia koutou a te ia ruitoru, e te arongo o ka ina aro e te piri mai. Te ara, o tai e tātou ki te itungo o rumata i tamata. I roto e tō tātou putu putu. A reo e koko e, tai ki te opanga matai. Wa, nere tātou. Ah, ya ka me te ki mai te atoa e tātou, e a kōti tō tātou programu, para mai koutou i te ripine, te ta e mahanga tōtua me roto mai, i te iriria ngā kapua te rawe i atu te iru i toru i tōpāke nei, e te o manako te tōtua mai i roto i tō te ao metua kia tātou nō runga i te ako kōko ua ngai tō tātou tumu manako o te marama nō runga i te Elder Abuse Awareness Week. Ia ngā rupuina, tō tātou theme, a ka ngāti te pāruru, tauturu, e tō tātou pāmetua. Ko te ko Mrs. Mataiti, o te tuanga programu, o te metua e ora nei, tira tira tua i te tamariki. Kia ora ana, te tua te aroa.
1: Amen.

0: Tuo kiti, no tie epätoma.
1: Tuo kiti, atia ritoru. Kua rawe ako o iatu te api i anga i tō tātou reo. Kia rato te inangaro i te tāmu i tō tātou reo. Ku kia irani i te aia i ritoru. E oraono ki te ora itu te api. Te api i oki kare e tārere ia. E kare e muni tūtaki. Aire mai kia koto e te otai ake e inangaro i te kite. I te akarongo e te tuatua i tō tātou reo. Ku kia irani. E mea pōpinga katoa kia ki te tātou. E te angol marima enua o tātou i te ku kia irani. Ia katangi ia rira e Cook Islands, tai pai au e te karangoa ratu e Cook Island, o te tikanga Cook Islands. E toru o tātou reo, o e oki reo o te Kukiarani, te reo Papa'a, e te reo Puka Puka. E ono a katangi anga, Kukiarani te katoa tonga, e 6 dialect. Ko te a katangi anga, rarotonga te communication dialect. Ka ere to tātou a ka koronga e kia kōpae, maari kia ariki me akaiti mai koe, te imo o Petereka. Me tara mai koe, ko te reira ia. Me araara mai koe, kare koe i te kanga, ki te a te mānea i te reka i tō tātou reo. Amarurei mai, aere mai, apoi mai te anau, ora ono ki te ora itu, e taira e ora. Me taki maata no toko tō tuata inara, i e reitita mai koe ia koe, me ka tai mai koe, ki te a api ki a tātā ia tō oingo. Reitita mai koe ia koe a te ruirua, ki rawa te tuata o te te amamaonga i te au pepa, ki tū te katoto. Ia kore te tai e ngere. Aka maurirui mai, no tia ni aka koroa mania. E ui te tātou e, te te amamaonga i tātou, no te tuatau o te language wiki o te ia aukute.
2: Tātou e te upuna, i wetat ni tātou ki te marama aukute. O te hamaaranga e te ue, te mataite o tātou kaumani kuke hareni. Tore iri naki ue te hatea te amamaonga mero kotou. Te upuna ngā reo ia kotou na tātou. Tāmatara te karabi e ki Otara Recreation Center a te raono paraparau o aukute i tiri reputama o te reo Māori kuke hareni. Ere mai ki apumatara tātou a trara, tari mai tākotou o tomariki. Te umetua ere mai turuturu e tākotou o tomariki. Mea o trā teia, a ngā kauparau koe te ki te tā au tomariki me rawe mai tātou pio kuki arin. Iru mai te taua. Kare te tārere e tāmatara tēno tātou. E rā te te irinaki mātou e kariro no tātou e te o pūnanga tākota e ki te ngā ota e tā kairi tātou pio ki te o iti tangata i wō mai e tātou. Te o ino Pasifika e perakatu ki te kaumani e ki turuturu o mai rea ratu e tātou i tō oronga anga mai tai tuanga muni e a maro iro i tātou ahononga tātou pio tātou reo ki aeru atu tere ki mua ki kore ngaro. Tātai ua atu te inangaro i te kipi mō mai i te iau puka ere tā papanga i hi. A mani iro te tomato puna e tauturi i tō tātou tamariki e pera katoa tō tātou o mito ere. A pai e tauturi a kotoro te tokoto ngutari te apipi i tā koto tamariki e te api katoa i a koe mito i tō tātou reo kuka ere. Ai pera katoa te tai ua atu te inanonon i te kipi marama mai no te rira. A pai e tauturi a kotoro te tokoto ngutari. Tō tātou akitikite o te rira no te iaie e no te eputoma e tō tātou punanga reo katoto i Aotearoa ne.
0: Tōtua akitikite no te iaie eputoma.

0: Tō tātou manako ngāo. I nā ngaro oto oto tōku ki akarongo mai a Yehova i tōku reo. Saramo varunga urumāwaru i rawa tai e te irawa rua. Saramo varunga urumāwaru i rawa tai e te irawa rua. E Yehova e, te atua i o rai au ni, te kāpiki ni au i a koe i te pō e te ao. I rawa rua, kia tai atu taku pure ki mua i a koena, e āri umai i tō taringa ki tōku ni au e. E Yehova e, te atua i o rai au ni, te kāpiki ni au i a koe i te pō e te ao. I rawa rua, kia tai atu taku pure ki mua i a koena, e āri umai i tō taringa ki tōku ni au e. Hoi anga, ea a te māro i roi karauka i āko i te au tuatau tā i me ārua i a Iesu.
1: Te uia ka o nei.
0: Ea a te māro i roi karauka i āko i te au tuatau tā i me ārua i a Iesu.

I rawa no te ora anga vairua. Tō tātou manako ngāo. I ngaro oto oto tōku ki akarongo mai a Yehova i tōku reo. Saramo parunga urumāwaru i rawa tai e te irawa rua. Saramo parunga urumāwaru i rawa tai e te irawa rua. E Yehova e, te atua i o rai au ni, te kāpiki ni au i a koe i te pō e te ao. I rawa rua, kia tai atu takupure ki mua i a koena, e āri umai i tō taringa ki tōku ni au e. E Yehova e, te atua i o rai au ni, te kāpiki ni au i a koe i te pō e te ao. I rawa rua, kia tai atu takupure ki mua i a koena, e āri umai i tō taringa ki tōku ni au e. Hoi anga, ea a te māro i roi karauka i āko i te au tuatau tā i ne āruau i a Iesu. Te uia ka o nei. Ea a te māro i roi karauka i āko i te au tuatau tā i me āruau i a Iesu.

0: Tuo kitikiti, notia epätomaa.
1: E tata tu aka kite ati ritoru ku arabe ako oyatu te api anga e tata tu reo ki arato te inangaro e te tamu e tata tu reo ku ki airani e te aia e ritoru oraono ki te ora itu te api o ki kare e tarere ia e kare e muni tutaki airamai kia koto e te otayake e inangaro e te kite e te karongo e te tuatua e tata tu reo ku ki airani e mea pōpinga kato ki a kite tato e tango marima enua o tātou te Cook Island. Me akatangi e rira e Cook Islands, te taipai auke te karangaratu e Cook Island, o te tikanga Cook Islands. E toru o tātou reo, o e oki reo o te Cook Island, te reo papa'a, e te reo pukapuka. E ono akatangi anga Cook Island te katoa tonga, e 6 dialects. Ko te akatangi anga rarotonga te communication dialects. Ka ere to tātou aka koronga e kia kōpae, maari kia ariki me akaiti mai koe, te imo o petereka. Me tara mai koe, ko te reira ia, me araara mai koe, kare koe I te kanga, ki te a te manea I te reka I tō tātou reo. Amarurei mai, aere mai, apoi mai te anau, ora ono ki te ora itu, e ta irai ora. Me taki maata no toko tō tuata inara, I e reitita mai koe ia koe, me ka tai mai koe, ki te ia api ki a tātā ia tō oingo. Reitita mai koe ia koe a te ruirua, ki rawa te tuata o te te amamonga I te au pepa, ki tū te katoto, ki a kore te tai e ngere. Aka maurirui mai, no te ane aka koroa mania, e ui te tātou e, te amamonga I tātou no te tuata o te language wiki o te ia okote.
2: Ko te pātia pāruru immunization, kāre te ia I te manako o, e kāre katoa I te piu o I rutu I tō tātou matakeinanga, e tō tātou o kupu tangata. Me I mātaketake mea no kutu I te ta I ripene te atairunga I te matapuka a te pimonu, kā ki te kutu I a tāne, e tōna kupu tangata I te o oraanga mai, e te puapunga o te ia pākau e pātia pāruru. Ko tā rāua pūtiki oki, kāre tōna mero e rauka iaia I te pāruru iaia no te ta iau maki tūke. Nō ria, e mea pūpunga I rea, kia pātia pāruru ia tātou. Me I tō tātou pepe anga mai e tangata me te uatu tātou. E o pātia pāruru tūke I te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te wareware ara tau. Tuatau e pakari mai e tau. Pātia pāruru taka ki te rera e akoronga taka ki katoa tāna ka pāruru I e tau. Ka rī tūke me te tuatau hanu e ka pātia pāruru tātou I e tātou ki te o pātia rāki o kore tātou e maki ia I te o maki furu me kore rūmātiki me te rera te tū. Te kemi marama panatu ki runga I te kuperoro uira info.health.nz/tane-euti. Mātaketake atu I te ripene te ata penerea. Ka rauka mai te ta ea ui anga kemi marama.
0: Tūtua kitikite, nō tia epetoma.

0: kia ora ana ko o tātou katoa e te iti tangata i tēnā ai tuatau. Ko tai tātou ki te tuanga o penga o tō tātou programu o te karangarangai te ipo, ko te kui oki ko te tuanga o te tukuanga aroa. No reira, e te iti tangata me e aroa tā au, me kore ara ka inangaro koe i te tuku atu, i te tai i reo kia ora ana ki tō o taiake. Ringi mai a māo assassination, me kore ara tā nunui mai a māo ki runga i tā tātou telephone, kāre faru anere, kāre, lima toru tai, kia tuku atu māo i tō ora, me kā ore ara kia karanga māo ki tō o taiake, kia ora ana no o. No kone ati i a koe i tēnā ai pō. Ina e te iti tangata o kere, te akamata nei tātou i tēnā ai te mitika.
1: PMN Cook Islands.

0: Kia ora tātou katoa tuka, kia ora mātou te tū, i te mai ata e te i te tangata turou, turou, turou, ki te tūnga program na tātou te kāpiki i he, ko te QR code, ki te pasere o te tū. Kia ora, kia ora mātou te tū. Pimonu kuki arani, te reo o te i te tangata kuki arani, te QR code, ki te pasere o te tū.
1: Kia ora tātou katoa tuka, i te reo mātou te tū, i te i tūru ai pūmoni te, turou kia koutou, e karongorongo mai nei ta tātou programu, te mātou e tātou i te au pōmoni te katoatoa i te tūrua e pō, o te karangai e ko te QR code ki te bus lei o te tua, i runga i ta tātou rātio pimono. E nā kone te saramo, ki ākarau i tō aurangi te anganga ato mai kaori mana, te maramai te au e tūta au i angara, e a ātu tangata nei i manako mai e koe iaia. E tātou tangata nei tamaiti i ākono mai e koe iae. Ka puri tātou uki te atua, te kamitake nei mātou i āko e te atua. Uki te mātou i tō aroa ua, i tāpuki i kirunga o ia mātou. Tō ki a kōtu nei mātou ki mua i tō aroa i te iātianga. I te pūpū atu e te atua i te iatuanga, te iaprokaramu, ta mātou i mātou i te au mōri te kātotua ki mua i āko e. Te au mea tā mātou ka komokoma i te iepo, meruto mai tā au tūtua tika. Tika i tō o vairua taku e te tua, tūra mai tō mātua o ngākau. Kia mārama mātu i te aitanga e te o onuanga i tā au tūtua tika. Waka ki te mai tā au tūtua, me ngere mātu i te kite, kia pati mātu ki a koe. Nuri rei te tua, te kāpiki nei mātu i a koe te iatanga, no mai kiruto pū i tā mātu. Anganga i te iepo, e te au atu ki te kautanga e te tua. Thank you mātā, no te marama e te kite tā au i oronga mai, kia mātou, kia tānganga mātou i te rira, e pūpinga no tō mātou oranga. I roto ia Jesu mātou i pūre tuai, kā tōtua tātou kātou toa. Āmene. Tō tātou pene tātou, no te tianga, ka kite na te rira ki roto i te saramo limangauru mātai, i rawatai ki te opanga. Saramo limangauru mātai, me i te i rawatai, e tai watu ki te irawa o penga. Kare tātou kā karungurungo te tai au imene, me oka mai tātou ka tātou atu au tō tātou pene tātou no te ia pō mōni tēne. Te QR code, irungai te pimonu kūki airani. Te reo te iti tangata kūki airani.

0: tira o kou ki tātou katoa. E karangurungu mai nei tātou programu. Te QR code ki te bas leo te atua. E runga e tātou rātio pimono. Tō tātou pene tātou. I te iepō. Te iruta te rira i te saramore mangoro mātai. Te karanga ne. E aro a mai koe i aku e te atua e. I tō oura tākinga metaki. No te mātau tō oura aroa. E tāparapara koe i tāku nei au ara. E orei tākiri mai koe i aku i tōku nei kino. E tāma mai i aku i tāku nei ara. Te āki nei o ki au i tāku nei ara. E te wai ua nei rai tōku kino i mua i aku. I mua i tō aroaro, tō ua nakera i ara i au nei. E i mua i tō mata i rawe i au i te nei kino. Kia tika tā au me tuatua koe. Ke apakore tā au mea kawā koe. Inā i ānau mai au ma te ara. E i toi au e toku mtua waine ma te kino. Inā, ko te tuatua mou no roto ora, tā au e inangaro. E aka ki te mai koe i aku i te pakari, i te ngā i ngaro ora. E tā mā mai koe i aku i te isapa, e reira au e mai. E ora i koe i aku e mātā e tōku teatea i tō te kiona. E aka ki te mai koe ki aku i te nawenawe e te rekareka ki a mareka te au iwi i a ati ia e koera. E una kia atu koe i tō mata i tāku ni au ara. E tāparapara i tōku ni au kino rawarai. E angana koe i te ngākau mā i roto i aku nei e taku atua. E a kau ana koe i te vairua tika te kai i roto i aku nei. Auraka koe e tuaru i aku i mua i tō aroaro nei. Auraka o ki e rawe ki atu i tō vairua tapu i aku nei. E a kau ki mai ki aku i te reka reka o te ora nā aura. E ki e tauturu i a mai au e te ngākau o rongara. E reira au e a ka kite e ki te aronga tātipake i tō ou. Au arata. E a ka ariu ia mai te rabe arara ki a koe. Ki au rau ia koe i te ara totora. E te atua e, te atua e ora e au nei. E nā tōku waa e imene nui i tā aura tuatua tika. E bebete ana koe e te atu i tōku waa. E nā tōku waa e a ka papa i a koe. Ka reo ki te atinga tā au i anu anu. Nā ringa ko te reira. Kua oronga ia ia e au. Ka reo ki koe e taurikarika i te atinga karakara atio. Ko te ate tua atinga rā. Ko te ngā kau paruparu ia. Ko te ngā kau paruparu e te au era. Ka reua te atua e a kawawa i te reira. E i tākinga meitaki tō o Iesiona. I te aro ano oura. E patu o ki koe i te au patu i Yerusalema nei, e reira e marekai i te atinga tuatua tika, e te atinga karakara ate o katoa toara. E reira te au puakatoro, e apai ia e kirunga i tā aura tarau. O tātou i konei ni te tauanga re tuatua tika nā te atua. Ka reta tātou kākarongorongo i te tai au imenea ka o, te kākatangitangi ia mai, e tamotau rei e tātou. E mio ke mai tātou i rira, ko tomo tātou ki rito i tāna tuatua, i te ākarakara i te au manako noroto mai, i tō tātou tuanga i te iepō.
1: QR code, i runga i te pimonu kuki airani, te reo te tangata kuki airani.

0: QR code irungai je pimonu kuki airani te reo te iti tangata kuki airani.
1: Welcome back e tatato programu te QR code ki te basle yo te atua irungai tatato ratio pimonu I te epo. Thank you no te au imene e akatangitangi ia mai e akarungurungo na tatato e tamata warai e tatato toko ujina kia ngai ko papa tatato no te au mana ko tatato ka akarungurungo tu me iruto mai te tutua na te atua. Tō tātou mana ko māta tākui I te mai nō tātou I te epo. Ano nōu I te akapiri tō tātou ngā tuatua. Me tō tātou purengutuare ki tō tātou penetatau I te atianga ne. O te mana ko māta o tō tātou purengutuare, te karangara, kā tae tika mai. It will surely come. Tō tātou mana ko māta I lia. I te iatianga ni, te karanga ni, kua tae tika mai. Me akara tātou te oranga o Tāwita, e tamaiti iki ia aia e te atua. Kāpiki ia, iki ia e te atua. Aka tāinu ia e te atua, aka marukura ia e iariki. Kare nā te ture I aka marukura, Kare nā te ture I tuku I tōna tūranga ariki nā te atua I iki I aia. Nā te tāwini o te atua, nā samuera, ia ka tai inu I aia e I ariki. Te rua, te no ora te ariki ko saura I runga I tōna te rona, ko aka ariki ia a Tāwita. Ko aka ruke te atua I a saura, no tōna tū, aka rongo kore. Nā ko te iasara mō, Te akakitera te rira I te pure a Tāwita I tōna patipati anga ki te atua. Ki a kakore mai te atua I tāna ara. I tāna I rawe ki tōna taiake e ki te waini a tōna taiake. Pene e kare tātou I kite. A pene ko kite te tai pāpā ki o tātou. Ia a te atua I urike me e saura. E I ariki ai ai I a Tāwita. Nā, tērā tātou rei kākarakarai rutu I tō tātou tōtua. E a tō Tāwita tūranga. I rutu I te ia tō atau. Ko Tāwita te ariki o te Ngāti Israela. Ko marama tātou te tūtua o Tāwita e tāna tārawa ki I rawe. Ko tai mai te tūtua te atua ki ai e naruto mai I te pirawita I a nātana. I te a kite ki ai e. I tāna I rawe. I te utai ke kare tangata I kite ia tā Tāwita I rawe. O ia ua e participa. E mi e tātou rai oki. E au tai ake piri mōtō tātou a. Best friends. E te tai au teime e tā tātou au muna. Ko tō tātou au tai ke piri mō. Te aronga e kite nei te rira. Me te rira katoa rātou. Me tai ake piri mō tāua no te tai tangata. Tā rātou au muna kā kite tāu. Me te ia katoa a Tāwita I te ia tuatau. I nā rā, me te taianga mai te perewhita ki aia I te kakite ki aia e kua kite te atua I tāna tāruwa ki I rawe. Kare a Tāwita I kōpai ana I nātana. Kāre, ko te ia tā Tāwita I rawe. Ko te ākianga me kārera, ko te patipatianga ki te atua, te aka kore mai I tāna I rawe. No te mea kare o ko tae wāna tarawuke I rawe aia. O mai te noi noi ki roto I aia. O tā ai e tōna taiake. Ko piki ka ākatoa ai e tōna taiake. Kare rā Tāwita I mareka me kārera. Kare ai e I ngā kauparau tāna I rawe. No te mea. Te akakiteanga te perewhita a nātana ki aia I tā te atua I akakite ki a nātana. Kua tā akaka a Tāwita ki raru I mua I te aruaru o te atua I te pati ki akakore mai te atua I tāna ara. I nā oke mai tātou erira ki runga I tō tātou manako maata I te iepo. Te karangara tō tātou manako maata. Kua tae tika mai te aurā kino, te aurā mamae, Te aurā aue, te aurā roi roi. i tō tāwita, tūranga i tia rā, i rutu i tā tātou i tā tau, kua tēma i tā rā rā, e kua kite te tua i tāna i rawe. Kua taita i te ngākau o tāwita. No te mea, kua kite na e te tua tāna i rawe. Te rā pa aire tōna mana kua ngaire rā, are tangata e kite. No te mea, e ariki aia. A te taitai me, e akaperana te mana kua te tangata. No te rāo kira e tangata mātāo. Are mana manta, arawe ua tāku i nangaro. Are tangata e kite mai. No te a, te kite mai ra te atua e tā tātou e rawe ne. Te ia te taimea e ngatāna i a tātou e te rawe. Ko te aakianga i tā tātou tārawa ke i rawe, ki mua i te atua. Ko te akaokianga mai i tō tātou pirianga ki tō tātou atua. Te maatanga o te taime e o mai nā ngā kauparau ki rito i tō tātou horaanga. Kare atu reira e tika i tō tātou ngā kau ki ariki i te tatara ara. E ki a kakore ia mai tā tātou ara. Ko te rā te tūkie i a saura e tāwita. Kare o saura ngā kau tatara ara. Ti aere mai rā ki a tāwita. Ko karangai a tāwita e tangata āru i te puku atu me kare re te ngā kau o te atua. Tāpapa, tāwita ki raro ki mua i te aroaro o te atua, i te pati te aue ki aka kore mai te atua i tāna ara. Nā ka aui tātou i rirai, ku aka kore ani te atua i tāra tāwita. E mea pāpū ku aka kore te atua i tāna ara. Kare rā te atua, i aka ruke ua i e tāwita e makare ana utunga. Ku aka utunga i a tāwita. O te mea ku marama tātou, ku a anau tāna tamaiti. Kare i orana. Ko te tūtaki te rā tāna i rawe. Kare rā te rira i rirona i te akatūrori, i te manako o tāwita, i te āruanga i tōna atua. Kare katoa tāwita i aka apa i te atua. Kare katoa ei e riri ki te atua i tāna i rawe. Ko te pūpinga te ia i te noo ki te pai i te atua. Me korera i te aka manako, i te kite, e ko ai tō tātou atua, nā ai tātou i anga. Nō te mea, kā taimai te au rā kia tātou, me e tāwita, ko taimai tōna rā, ko taimai tā rā, i mana kokore ia e tāwita e kakitina ia tāna i rawe. Me e taimai kia tātou te i au rā, kua papa tātou. Papa tō tātou ngā kau me e tāwita. Kare tāwita ia kuruki i te tua. Me te tai au pāpāki. Me riri, kua karuki i te tua. Me riri, waka apa i te tua. Me tupu te tai tupuanga ki a rātou, karukena te tua. Kāre ka tāwita. Ua ki te a tāwita e kua i tōna atua. Ua ki te a tāwita i tōna ngā i pipini anga. Ua ki te a tāwita i tōna tauturu. Tōna pāruru. E te utai ke me kāri i tupu ake ki a koe. E mea pāpū e kā tupu. Kāri e kāri e tupu. Ko te pāruru anga i e tātou i koni. Kia ki te tātou e me korera. Kia no o tātou. Ki roto i a Iesu. Kia rau kua te ngā kau tatara ara. E kia ngoi e ua i e tātou. Te kapiki i te tua. I te akakore, i te ara te tai. I te akakite ki te etua e ko tarawa ke tātou. Nō te mea, te tai au papā ke tātou. Mi tāku i akakite te tai e peta mākene. Kāre akarai i akakore ke te ara tōna tai ake. Ai te akaro e te tai ake. Te rai rira me ki te etu tāu e te rā tai ake no tāu ara. Aruku tāu e nā oru i te akakore i tāna araya. Te uri e tūra tā. Kanna atura tō tāo mata kapara. Uwe. Ki te tātou ea. I. Auraka tātou ke riro. E nā tātou e. E tuaru i te tangata me te atua. Tā tātou anganga. Ko te āpi. ko te aka ki te, i te tūtua tika a te tua, ki tō tātou au taiake. Ki āriu mai tō rātou au ngā kau, i kia ki te rātou i te tua. Ko te tumu te rai ere mai e Yesu ki te ene iau, i tāra ngā ara no tātou, i aka kore i tā tātou au ara, ko aka kore te tua i tā tātou au ara. Tā tātou ka rawe ko te ākianga ki aia, i te au tuatau e tārawa ki ai tātou, kia rauka te taranga ara e tātou. Me kāre tātou ia ka korea ki te arato tātou au tēke. I, ia tātou e teki apopo, ringi atu i te iepo, pēne te no mātakotaku wāra te taiake, me kāre a te no akamā wāra te taiake, ringi a e te iepo. Karanga koe ki ai e, tō kino tōku kino, karu kina atu, kare e ora o te akamaupuku, ko te openga o te akamaupuku, e mate, e aka maruiro i e tātou e te autaeke. O te atua tō tātou a ka pūanga, e te maruiro, tauturu wai tata, miro koi e te tūma te tenga. Parangara te irawata e ngauru, anga mai koi te ngā kau mā girata i a koe ta kotoa. E, aka o i te vairua, tika, tika e, iruto i a kone. Mānea ea, mānea te ngā kau, o tāwita, e patine i te atua. I rina ke aue, ka riro te ia, i te tauturu i e tātou, i roto i tō tātou oranga, i roto i tō tātou au tuanga, e rawe ne, i te tāwinianga i tō tātou atu i a Yesu. Tauturu mai te atua i e tātou katoa, tare tō tātou ka korongorongo i te te iau imene, e me oke mai tātou rira, waka ko ua tu au. I tō tātou tuanga, i runga tātou programu, te QR code ki te bus leo te atua, e runga i tātou rātio pimonu i te epo.
0: QR code, i runga i te pimonu kuki airani. Te reo te iti tangata kuki airani.

0: Te rito o te nui te akara o kara o uno tue tātou ki roto i te o unu a ngā o tētai o nuti, tētai o pinga e tupu nei i Aotearoa nei e prakoto i te ipukarea i te ene iau kātou toa. Tāpapa mai no tā tātou toa porokara te rito o te nuti.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Te rito o te nuti akara o kara o uno tue tātou ki roto i te o unu a ngā o tētai o nuti, tētai o pinga e tupu nei i Aotearoa nei e prakoto i te ipukarea i te ene iau kātou toa. Kia ora ana ki koutou tūrou ki te tūonga program te inakineri me te kūmēru koutou i te pōpungi e karongorongu mai nei tā tātou rātio. Tāpapa mai no tā tātou tūonga program te rito o te nuti.

0: You can now listen to 531 PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531 PI.
1: Kia ora ana, kia ora ana. Kia ora ana hoi te o teke. Te o ko te I manako no te nuti I te epitomani. Sorry, te epitomai te pākini. Ko te NCEA, ok? Ko te tarere te peapa ngāti te I roto I te api I tūrua e toru ia tuanga level. Ko te NCEA level 1 nā te o tauira karanga I are I te mātāmua e school C. Ko te level 2 te mātau ia I te mātāmua e UE, University Entrance. Ko te level 3 te mātāmua te mātau ia ko te bursary traerea e apupu itu a 7th form. Anyway, I te mata iti to pākene ko riputi ia e te Qualifications Authority te rea tui te rimatawa sini au tauira te rawe atu rātu I te tarere numero, numeracy na te au tauira ni te rimatawa sini ni ara e a karanga iau ki e 4 times or more te me rātu I te rawe anga I te tarere ni karerei pāti ana inara e au tamariki te tae te rawe atu rātu I te tarere ni ta anga angara au ki rātu te karanga I ara e alternative standards rawe ngā taka ki te tae a rātu I rawe rātu I pāti e rātu I te tarere ni I roto katoa I te riputi te riputi ia, te au tamariki ni, kare rātu I pātia nei te rawe anga rātu I te tarere karanga I au ki a rei online. E rua tawasini e rima anere e varu hau tauira I te mata isi te pākeni, kare rātu I pātia nei te tarere no te tatau. Te rea ia e āti me rātu I te sete anga rātu I te tarere kariteri an traturanga. Pērā katoa, te tuanga no te tata. Ma atatu te tamariki, kare rātu I pātia nei te tarere no te tata, no atua re ko tere atu I te āti me rātu I te setanga I te tarere ni. Ko te tarere, e rua te me te mata iti, e rawe I ana. Traere te aite angairea, ko te au tauira ni, e rua o rātou mata iti, me kore e turu otu, I te rawe anga I te tarere kari pātiana. I rutura au ki te akanoanoanga o te NCEA, ka anono I te au tauira I te reira revera level ki a pāti rātou I te e turu au mea subjects. Ko I au ki te numero, I nina ki au ko te matematika te re, ko te tatau e te tata. Nāra au ki rea. Karangatoa I a rei okutai I roto I te itu au tauira ka rauka I a rātu te ao kūtingane I te tuanga o te literacy e te numeracy. Traere, o karangatoa I a te Qualifications Authority a rei te amata I te tūmai ni rongo uruma itu ko te tuātau te reira ka motu atu te tū api. E o tiria, mata I te ruatawa sini e rongo uru mawaru ka tipu atu te takore atu te kawamani I te NCEA level 1. E o tika anga mairea te kawamani I te tae tuanga certificate mea tarere I roto I te au api I te mata I te ruatawa sini e turungo uru. Nairea e te umetua. Ko te rea te au akaraanga no tātoua. Te maatane ue tā tātoua au tauira I te akarakara I tara pia mea avataya I runga I te whaun te maataanga o te tamariki. Kare rātou, ka kite rātou I te arara, kare rāu ki rātou I kite I te kiriti. Pera katoa, me akarakoto I te tātātako tō tamariki. Karangoe, kara pera au tātoutua, it's very poor. karakoe ki te a tēpunga e tata ia mene. Kore kare ari api I ane tata. Ea, inara o kiria, me akara o ki tātou e te umetua. Ko tātou te metua, te pu api I garawera e rātou I tā rātou tuanga. Ko tātou te umetua, garawera e tātou I tā rātou tuanga. Me ukume tā tātou tumai ki te kianga. Ei, ariki go, tra kōnei go, no oi go, tikumai te nāpukana au tātou, mitrāme. Eo te kā ui ui tātou I te hui anga. Haru ki tātou e rei, akaru ki tātou e rei, nā te pu api I rei api I mai, ukume te tumai ki te kianga, wakanga wā akare. E tuanga rei tā tātou, I te akamaru iru I tā tātou tumai ki. Because at the end of the day, no rātou rei te rira mitaki, ki ngā kauparau rei tātou metua. E tuanga tā te api, e tuanga tā au metua, e tuanga tā tā au wai pōtiki. Traeria, o te kōrero motu nea, I roto I te three parties, ko koe, te api, e tā au pōtiki, I te aka māro iro I a rātou. I nā rā oki rea, aru ki tātou e, a tātou e au peane, a tātou e reward ne tā tātou tomariki mitara oki rea, karanga tātou e rai, me pāti koe tā api I nā au, ka ok, e mea tā au ka atu koe I tia pāko o whatever. Me kore ka atu koe I a koe, eru koe ākaro koe tō o tupuna I mea I ianga I mariki whatever. Yeah. Mi tā aro ki rea e incentive te tai I te aka maru I rei tā tātou tumariki a rei ki a haru haru rātou. A rau ki ari tiri a pio I a tātou. Yeah. I a tātou ara, o gane o I atu KFC. Yeah. E uti kai o rei rea tira rei. Anu ki rea re, pāko re, ka rau ka maare rātou, ea memorable nā tana tutu a re. Nā, o tei wairua di, I te aka maru iru I tātou tamariki a re, ki a aru aru rātou. E te tumu o e karanga ara akapara, o te mea I te tai tuatou I te tai pare o e o arau, o tāko anga e anau I te teo api, Ya, e nau tu I te api, e ākarakara ere I te o api, I te o tauira re, I te o torato tūranga, e te pi a nei rato. Ya, ka ki te o koe te o tomariki a re, a tāua re, are e marikonga, are e no tarau kia, are e no rato te apa. A ki te koe nārunga re te mitua, tarau tukuna atura ki te api, rapu mitpu api I a rato wa. Me tātā mai rā, Ka āre koe ki tērā e atipunga tātā ia mene. Nē, e o tīri e rea tātā e prakato me e te spell ua. Ā, pāti mai te kute. E o tīka āre ki te tātau. Nuri, o tano rei rea te au akano ono anga e akitina ia mene e te qualifications authority. Nā e te o teke. I... ua maroka te e karapohanoko. Nō rea, ākatangi ane tai me imineti ka uke oka me ka a koukou te tuanga. Pē mōno kō ki arani, te reo
2: te rito o te onuti o te ene ia. E porokara muno te ākarakara o unua tuanga ki roto I te onuti o te ene ia.

0: Kia ora tātou katoa tōi, it's done the cookie, arini a korongorong mene te kura mārewa i tia tuatau. Ina, e runga i re tō tātou rātio, me kāre tā tātou rātio i tia teme, tō tātou taieke, te rangatira o tō tātou o waka moana, te ehrimuene tia o mata eti tapake nei, ko i oki ko tua. Tākiri Pittman, me kaore ara ko te aia mata iopo, tōna ingoa taonga te, kupa me uia hirunga te rātio no te mea. I te epitamo, te iopenga epitamo kua kiteo i tā rātou akairirianga, tō rātou akairianga i tō rātou taunga, ki tō tātou isi tangata perakatoa, te isi tangata papa a te katoa tō rawa i tamaki ma kaurau nei. E kua riro te rira i aku e tōku mātakitaki angu riro te rira e ngāka poro o ngānaku i tangata kuki areni no te tūtaunga o te iau taunga ko tūa oki no te tūonga o te teretere moana, waka teretere moana ko tī pekepō no te tūonga o te tātatau ko Mina Henderson no te tūonga o te urake aitamu ko Mark Short no te tūanga o te tangikāara, Rutu Pau, e pera katoa rira no Nane Broadbent, no te tūanga o te siwaiwai, te iau taunga te ere mai no te ipukare amai, kua riro tika te rira, mana kone au e kukite ere o te iau te maatanga o te opinga marira ki ere mai te iau taunga ni, maanga nui ua turai te opinga o te matara mai. Nā kupa mea iu rira ia tua ki runga te tātou rājio kia puka puka atu maa, no runga te tai tumu manako, te irina ki aue ka tano e uri uri nā tātou no tā tātou karangaranga tua ki o rāna ki a koe.
1: Ai, kia rāna e tauraki, kia rāna e tō tāpaki makaurau. Ai, o tai mai mātou mei te kuki ari mai tō koto e nua anu i a rāna nei, o tue.
0: Te tai uki mea e te tai ko te ia program uki nā tātou, i te tu atau, kua te rongo i mani, akorongo i mani te rira i Aotearoa katoa ni, pera katoa, i te tai tuake i te kauwe, i Australia, te akorongo rongo mani tō tāua i te tangata i te program no rira, i ahoi mana koe o tamaki ma kauro u te akorongo rongo mani i te rira.
1: Oh, we. Okay.
0: Ina, te tai ipunga rira i te tai ke me tā tāua ke pukupukara tāua i te i te whare re tapake nei, ko i opi nōrunga i te me aru ki tātou me aka arawe tātou i te aka arawe o ki tātou i tātou ki tō tātou i te tangata, me aru me koe o koe e tō o angata oe, e tō o taonga e tō o kōpū tangata are rau e rauke ue e kitea nei te tai tangata i te aka me aka arawe me eie e karuka ia e me ape arawe me karanga e aka pāpū mea no ki e tōna tūranga e i rungo ki te enua, mi te o ki te tūa. Tāko ki ki te mei au, i tōku anga ki koe te Auckland Museum, ko ti ebunga e tangata, tō tātou isi tangata i te ere mei anga ki tō rātunga i ere mei rātu, teretere mei mei Hawaii ki pāmamo e tēmei ki Hawaii ki tautou. Tō rātou ere mei anga, ere mei rātu, huru mei rātu, kirunto i te au vaya. Tāroto mei rātu te tai iawa, kirunga i te enua. E oti, te maatanga o ti anga i Hawaii re kau e te tai. Angoe rire akamatarai rato i rire i te noo ki rira. E oti, e maunga re oki te tai no te mei tiri re tuatau, e tuatau hantau e matakite oki no tō tātou ui tupuna, no te mei te ere mei te tai aronga i te tamaki e rato noriaka inaho rato i ti e maunga tete, ki kite rato e ko i te aronga ere mei. Ina, irina ki aue, ko te tūrunga tiri ro tō tātou i te tangata, te ana mea ngarātou e tēmwe rātou ki koni. Te akarani rau kiu i te tuatou, ko te mauri ua te tānga anga ni te ārau vianga. E tōku mana ko nōrunga i te?
1: Mita ki mātai tauraki. Pei mua mai te mangau ki Aotearoa ni, ki teo te pewa te mauri. Tūmai rātou ki runga aga ki te mai rātou, tarātou maunga te awa, te kauwai, te e pio ta tato metrare aitete me kore aitete metrare i te taime mua tara rao ki wa te mai ui te missionaries o kia the missionaries me mea wa ta kore rato tia me ana mai ui me are tato ki te tia ki kimen te tia tato tia tia tato ki te uipanga edua mua ka tika ia koe i te tutua, ka papa koe ia koe. a tuko e gronga ka papa koe ama, papa koe no e mai koe koe tō mitua, koe te ngoa te enua, tara. So I'm sure i te teitei me, i te teitei me mua, e tera ana rei tātou. Tere tere ana, me tiaro ki atu, me atu ki ngaputoru, tera ana rei.
0: I ako kia, te, me papa ki tātou e tātoua, ki te anau iru te uipaanga ere papa tātoua, te e tōku mitua. Papa, ere o tue tēmo i ki a koe. I a kura auke me ka, papa o ki tātou nā rira, e tūranga, tūranga pabu kore tika e teraya me ka karanga rā koe, e ko au te ia ko mea, te ia tōku marae, te ia tōku maunga, te ia tōku awa, te ia tōku, i rina ki o ki au e mātūtū a ke te rira, anga koe rire, ko te ia kōpū tangata no o, e tūrunga mātūtū o ki tōne e tūmo e rea. Me ka papa o rā tātou nārunga o e te ingoa tangata i rinake au e mea māmang kā o te rira tūakawa anka ahara o vea. Ngai tō umano?
1: Ai, o tānu e rā. O te e tētai pē o te ingoa nore iau ki a tūpō o i runga te waka, ne? Mua ka tomo me koe, mea mua ka takai koe ki runga te waka, ia ki te koe. Te maunga, te ingoa te kauwai, te ingoa te marae te awa, te o mea katoko. So, me agara koe, poro te opinga, it's a big thing, yeah. Me agara koe i ngatangi e. Te maunga o roenga, te awa, ko te awa tapu, te awa rau. Te kauwai, o awa nā, ne. Te rongo no ngatangi, no mea. O te marae ko Wairota, te ariki ko Kainuku, te mataiapua ko Manawaro. Me kite koe pōro te aopenga ere, tūn koe ki mua te ngai tangata, a ka kite atu koe ki te aopumo tangata, ma tūtua tu koe e rato, me kare rato kite ko e rato, koe te ingo o rato mōnga. O tirira, uki o kao koe ki muri ākara, pōro te ao ingo ere, uki koe ki raia tea, te ingo te mōnga i raia tea, koe te ingo, orohena. Me kore e taiti. Orohena, oroenga. Te ingo o te awa. Te ingo o te awa. Awatapu. Te ingo i awana. Awatapu. O kite re te kato tō rira. O kite re are e te e. E tai tato. E tai iti tangata tato. E tai tupuna tato. No te mea. No te awa ingo a ere. O trātaku e mga manakora re. E trātaku te mea itako e irina ki e. Ka tupu rie i roto te au iitai o te au mātoro i runga te waka, te tai ngā kauparau anga no rātou i te me ka roka i rātou te tūki runga i te akakite ki te katoto te me iau, te au enua tā rātou ka tere atu ki a kite rātou e kua au teia tūnei. Me arakoe te pēkato e me arakoe ia te aia mata ia poa, kua akite mai no raia te mai a te aia. Te marae o te aia mataiapo i ngatangi e te tone ingoa ko auroa. Te ingoa o te marae tapu i taputapu a tea ko auroa. Tau e ingoa rae. O tra, o kitiri e tātou e te tātou piriang toto. E kore re te peo, tātou peo me rarotonga kira e tea. E te wai atura. Me ka tere atu kwe ki wai i. Te waira rea te ingo. Me te atu koe Samoa, te waira rea te
0: ingo. Tau au ingoa ere rea.
1: Tau au ingoa rea.
0: Mi teke maateri re, e tua te akararo ki o tākourua, aka kitikite angai tarara. E oti, te mānakonako o ni uruto i akue. Ko te opinga tika e ti e, tita i opinga tika e ti e, inangaro e tau ki e tauru i akiruto i te tuonga o te api i tā tātou tamariki ere. Ki o ki tā tātou tamariki ki te ngutu are. Ki o i tō rātou mitu e. Ko ai tō mātou, ko ai tō tātou awa e māmi, ko ai tō tātou maunga, te iau binga ero kia, kia kite tā tātou tamariki ere. Nō rira i tō rātou tū atou e tamariki ara rātou, e māpu tamariki ara rātou, araukara e rātou, te iri mai e rātou. I nā kia oe, me kite na kaina tā tātou tamariki ere, ko ai tika e rātou tō rātou tūranga, i nā kia oe ka maatātu tō rātou ngā kauparo e tō rātou, i nangaro i tō rātou reo, e tō mna ko.
1: E tanu ara tā oe e tauriki re te mea. Mea ara koe avarua hapa, tā awa i avarua. Nā ringa kāne oe tomo ki runga tamata ki runga tamaka, taka i runga tamaka, kāne oe ki te tingo tra awa o tui kā moana. tie te me gari roa we ka pika ndranga i e avuro hama. Ka pika ndranga ndranga awa, o tu tui ka moana di te. Ti, te uki tato i akamara e poro te oi mo e o te o awa. Te maunga, te ingo te maunga, to tato maunga, te maunga te piri ki te tato au, te tupuanga o to tato pāmetu, eh?
0: Ina e muri e mua ke rira ka koche tu ta ka te nyoko ka ko mo te nai ngo e tu tu ka mo na pini e ko re ta o no te na ingo a
1: wo tu tu ka mo no gia tu tu e mo te tu e gia ka te awa o te ra mo no ki te mo no a ra wa no ka ri ka o gia o no mo ke ba ke ari oro de mo ke mo ka te di mo ke a karika ariki. Ko tanga taku i maue, noko mai a ien karika. Anei karaka mai e, o tui tui ka mōna, o te tuianga, o te tui tui, kia kā te rama o te rā awa i awarua.
0: O te, koe rire, me te pīkin rea.
1: Tēnina.
0: Kia kite mai tō te mua nei, tia te awa. Tia
1: te awa.
0: Aha, mania. Me te ki mata hirire e te aia mata ebo no te otuatau i ere mai ki runga i tō tātou program. Te riro te mana koe ria nā tāua i pukapuka tāu. E uri, nā tō tāua i tanga. E ato koutou mana ko nōrunga i tā tātou iri anga i e tātou. E mea tau aine no te mea te akarani tātou i te Māori mea iri rātou i e rātou. E raviana rātou i te tō rātou maunga tō rātou marae tō rātou kouwei. Kare aini e tau e ki akapera tātou, no te mea te peu kare na te Māori, maara me te ki tātou, nā kō mai te Māori e tātou, tāpunga mai ki konei. E tau e rire, nā tātou te peu. E tua, e mua ki rire ka kō tia tui, no o te tua tātou, tukuta o waro.
1: Kia ora, tauraki, i wapatāra te tai amai ki Aotearoa nei, mātou pōroa, ko te tini, ko mama nāne, ko mama jemai ma te au no mangorangano mai, ko mina, e Mark Short, e nāroto nei āko, i te akamete ki a koto, koto ti ariki mai a mātou ki a tai mai. Mātou kiriwa ti enua ni, i te akari mai te tātou peo, te tātou peo taito, te tātou peo taunga, rākei e te umea kato to i rarotonga. E te mea, no kō mai a rātou ki a koto, ki a rana e kāri.
2: Pacific people together.

0: ni te ni te roto tātou i te tuatau, ātui tui anga ki te iti tangata. Ko ia oke te nūti nō te au mata ki nanga mai. Ora toru i te mai ata ki te ora ā. Pimonu ko ki airani.
1: Bringing Pacific people together. 531 PI.
0: Pimono ko ki airani nuti no te ipukarea. Ki o rānei te ora oma atau te tua e te itinata i te atianga nei ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke maru iroi nā ta aruaranga tira maria tū oro e oronga mai te reira.
2: Kia ora ana tātou katoa tō e te itanga te akarongorongo mai nei tā tātou nūti te pōpungi tāpati a mātou te ipukarea e pōpungi muni te anō koto e noko mai reki te inō ko Aotearoa. I rato i te itu atou tā tātou nūti no te ipukarea ati nei te inaoro nei au te kawe mai. Te o ngā ngai tupu nei ki runga i te tua te inua pera katoa te o programu aere e rave ia nei no runga i te tua tō tātou inua i a mātou i te ipukarea i te kuki airani nei kua o teia tā kotoa te maina ko Maria Tsoro kariko tārua rangatira. Inā, te nuti mua kua oki atu te iapupu te tomo mai no te tuanga o te taringa, te putangi o pera katoa, te o karapunga e te mata no tō tātou i tangata. Ko te te o tā te akaramata tio atu i te tuanga nei no tō tātou i tangata. Ko irina ki oe kua mataora te o mamā, pera katoa te o papā, tā tātou anō. Te tomo atu i ki akarakari e rātou i rato i te tuatou i te mea o kie te i tangata ko tātou te tai. Aronga e tū i ānei te āmaki aere nei no te tūnga o te mata, te taringa pera katoa tō tātou karaponga e tō tātou putangio. Ko ki te o maanga nui te aronga te tomo atu ki roto i te au ākarakaranga i takapini te inua i runga e raratonga i kua rere katoa mai tō te pā inua te irauka i te peke mai i roto i te tuatau i te noo mai i te ātorotoro atu i tō rātou tūranga ora anga pāe kōpapa. No te tuanga no reira e porokara mani e teia nā te marae ora i roto i te tuatau i te katantano atu i te oranga o tō tātou i te tangata. Te rua o tō tātou nuti i teia e putumai tō pākene kua kai atu te paramani i te rārongoru mā ono. I waraire nei topa kua kakite te o tātou mata o te ariki tāne kua iauki ka Sir Tom Masters e ka kai a te paramani no te tuatau e ka akamata te tāpapa atu i roto i te tuatau te tūrunga o te kawamani i te tiaki i te tuatau e rave ia e te ikianga maata no te kuki aren i roto i te tuatau no reira ka tupute a ikianga maata i te rāta ingoru mārua aukute e iru itoru teia i a mātou i te ipukarea no reira i roto i te tuatau e no nei mātou i te ipukarea, te rave aeria nei, te oanganga tuke tuke, no te akamātu tuatu i te oronga te kātū, te oronga, no te ikianga maata, no reira. E iwanga uru rā i te rāia ka kitikite i ae, ka rave i te ikianga, no reira, te rā tengu uru mārua aukute, ka rave i atu teia, ki runga i tō tātou tua te inua. Inā, i roto i te tuatau ku maramata katoa tātou i te tangata i te waronga e aere mai nei ki runga i te matapuka i te oranga mai tō rātou o manako pera katoa i te tuku mai e ko e rātou e te tūne rātou ki ia ko ki te tātou tā tātou tamaiti ko e au ki Amaru Isaiah Willi kua aka ki te mai te mema e noone ki runga i te reira tonga i tūpapa maraeranga i roto i te tuatau e ko te ia tōna mono. E ka aere atu, aia koe au ki tō tātou papa George Maggie āngene ka aere atu e ka tū no maniki i roto i tia oruanga nei no reira. E māta e maanga nui te oronga e tū nei i roto i tia oronga no reira. I teia ngā e putoma e tau ki aere tātou i te ākarakarai ko ai tika e te ka tū aere ki roto i tia o ngā e ikianga. I roto i tia tātou ko tāku i ikite meio i marama meio. E maata te oronga tū nei, kare e pāti, no reira tū independence, tū takita i nei rātou, i tō rātou o ngā i oronga i roto i te tuatau. I te mea o kie, ko ki te tātou te akatakanga o te kawamani, pera katoa te pāramani. No reira, kua akai atu te pāramani i roto i te epitoma te pāke nei, i te tiaki atu i te ikianga māta, te karawe e te rātai ngoro mārua o aukitiri. No reira, e te tangata ākarakara māta tio mai tātou i te i te mea ke e toro tātou marama te kārero i te akarakarātu i te onganga te kārawe ia i roto i te tuatau no reira. I roto i te tuatau me kua kai te pāramani, kārero te kawamani e noo ne i te e kawamani ākono me kore caretaker government i te roto i te reo papa a kia kore te au onganga kātou toa e noo ua i te tiaki, marira. E kia rawe katoa tō tātou kawamani i tā rātou o anganga me te tāpopa i rai no teia e kia ngā maata ki Ōtiroa teia e kia ngā maata i roto i teia tuatou. Ngā te turu tō tātou nuti i te mea ki e aronga e mamao te au pā inua me ra rotonga mai i roto i teia tuanga nego akara se tuanga o te akara rewa i te taia o rāwinga i te ako nukuno meteki me kore i te akarakara meteki i te rewa o te opa e nua i taimai i a rarotonga. Nō reira i roto i te tuatau, ko tua tu a tonga rewa i tō rātou tuanga Automated Weather Observing System. Ko teia nā te matini e akarakara e perakuto e tukuiko i mai te opinga te kānoa nu ia. Nō te akarātu i tō rātou rewa mei rarotonga atu ne. I roto katoa i te e tuanga anga, karawe i a te reina no mangai ako āchiu, ko ai tutaki pukupuka e maniiki. I ko atahe atu e rua tātou tamāroa, tamaiti, tātou ngā tamariki te tomo atu no roto mai te tuanga o te ākara rewa. I te rawerawe atu i te au ngā ngā ere nei no reira, e manako akapapu te tanga te ākara kara kato ia nei tō rātou tūranga i roto i te e tuatou, i roto i te tuanga o te rewa. I a marama tātou te tangata, haere te ngā ngā māma, marira, e manako te ia te tāpopo takere i ana, i te ngā mata i te topāke nei, kia koreo ki rātou, e no o ki roto i te puiri, i te tūranga o tō rātou rewa, te pā e nua e perakutu ki te tātou i raratonga nei, i te o nganga e ravia nei, te ia tūranga nei, no tō tātou i pukarea. Ki tēn tātou te tangi kāra. I roto i te tuatau ku arawe rawe atu te tuanga o te pai tūrua o te au api i te tangi kāra. I roto i te tuanga te arikariwe te i epitomoen to pākene. Kua o mai a tere ora, a nukutere titikāwaka e perakatoa a araura ki roto i te ia e muanga ne no te tangi kāra. E ko irinaki au e tātou te ikitikite ana i te ia i runga i te matapuka. Karua kei te tuanga o te tauranga vānanga. E kua manui atu a nukutere perakatoa a araura. I roto i tā rātou tuonga tūke tūke no te tangi kāra. E te iti tangata me kāra tātou hiki te kāta e nea araura kāta mō mai ki roto i te e muanga ne o te tangi kāra no reira te ākara matuti o i ātu ne e ka tai o mai rai a araura a te e ngā mata iti e tūmai ne i te mea o ki e ko kitana ia mai ko te e ana o tamariki e apunga sakai rātou i te rutu. E perakatoa i te tomo mai ki roto i te e te akamako e te akamātutu mai i te e tūranga o te tanginga ara no tā tātou anō tamariki no reira. Mā nē te kite angai te ia e perakatoa i te vairua o te o mitua, te o ronga ākono, te kōpūtanganta, te o taika, aere te tomo atu ki roto i te akamāru iru i a rātou. Perakatoa i te akarātu i te tūranga, perakatoa te e tūranga mātutu o tā tātou peu Māori i roto i tā tātou anō no reira. Te waini e mānga nui te onganga tūke tūke e rawe e ne i roto i te tuato. Te akamako i ne katoa te onganga aere te kariro e te akamātutu i tā tātou peu Māori nā roto i teia. Nā, te erimo tō tātou nūti ko ki te tātou te pūnanga turuturu te waini i roto i te tuato. E rua i a mata iti e rawe maruru i ne te putuputu onga nei tō rātou mā ini a katere au ko e oko Alien Story ko e o programu e rata rātou e rapu nei no tō tātou iti waini te tauturu i a rātou perakato tō rātou kupu tangata. I roto i te tuato i te tū o te oranga kōpū tangata, te tū o te oranga vaine. Ākono kono e rātou o rai perakotoa i te akarātu, i te aonganga, te kariro, i te akapōpinga, i te kōpū tangata kātotoa no reira. Ko te ia putuputonga nei ko te pūnanga turuturu i tu vaine, ko iau ki te akamātutua tu te tūranga o tō tātou i tu vaine. I te ākono kono e rātou perakotoa tō rātou kōpū tangata i tā rātou anau. E te iti tangata no reira, mānea te aonganga kātotoa. E rawi e nei runga te tua te inoa no tō tātou i te tangata. Nā tā tātou nūti opinga ko ki te pōhurua tātou i te ngā i tāia tue i te au waka. I tō matue i tō tātou waka e itu. te karu ki atu ia amana. I roto I tēnsu atau, ko e u I atu, te au akairo, te au mero, no te atu o ngane o awana nui. No reira me uke mai koutou ki te pukare I ratonga ne. Ka kite koutou I te atu o ngamania, I roto I te ia uire ne, I te paeta ata I tikae, I te akaratu, ki vao I te awa, I awana. I raroa kei te ia tuanga ne, ko tomu atu te ia tuanga ne na taki tua peo Māori. O te mato manawa tūrato, ko iau ki tō tātou Cook Islands Tourism. Ka ki te tātou I te o akamaneanga I te ia ngāi ne, I awana anue I te mea uki e ngāi akapiripiri I a tēno tō tātou peo tupuna. Pera ko toa tō tātou o pirianga, ko te pirianga te ki Aotearoa. Nō reira mānea tika I te ia ngāi e ko akamanea I atu, e ko akatū aere I a te tae au tūranga. Akairo e akari atu I tō tātou inangaro no tō tātou tupuna aere I roto I te tuatou. Nō reira me taimai koutou ki raratonga ki te koutou I te wakairo tuki u aturai. I te akararangi I te o tupuna pera katoa I te o waka te karuki atu I awana I roto I te tuatou. E kā ki te katoa koutou I te ngākauparauanga o te oere tangata, te wakatangata o ngātitangi ia. E pera katoa tākitu mkātou toa I roto I te ia. Akamania anga I te akararangi anga I awana nui. Nō reira, e te tangata e māte māngu nui te anga tupunia I runga te tua tō tātou I pukarea. E pera katoa. Te akaramata tua e tine I te o nganga te karawe ia. Ko tā hunu te openga ko iau karawe ia te tāre anga tangata ko mātou tātou te ko te National Census. A te ia rāta e o tūrai, I te ia epito mai tūmai ne. Nō reira, e maata ua atu e te au anganga e rawe e ne, te o tereini anga I tō tātou aronga te kā tai atu kua o te au ngutuare kātotoa. I te tāre, te au ngutuare tuke tuke, te au ngutuare kātotoa, perakatoa, te iti tangata kātotoa, e noo negerunga te tua te enua I o te rātoru o tūrai. I roto I te tuatau, te vai ne, e maata te au aronga tāre, te kariro atu I te rawe I te anganga, e te rawe e ne tā rātou o tereini. Te iti tangata te pōpunga o te ia tāre tangata nege ki te au ki tātou te tūranga o te oranga o tō tātou iti tangata e no nei rutu I te iti tātou. Kua ki te tātou te au manako tūke tūke, te au nganga I tupu nei I te riro I te akateima ai tō tātou oranga tangata. Pera katoa I te au nganga meitaki I tupu nei, no reira I te ia epito mai tūmai nei, kā ki te koutou I te nūti. Me aere atu mātou, kā tomo katoa au ki rutu I te tautsuru. I te tāre, I te au are aere, te au ngusu are kātou tō pera kato te tangata. I runga te tō te inua I a mātou. I te tūanga nei o Poigura, I a kōa. Nō reire te te tangata, me ka tai mai koe I roto I te tuato, a te e putama ki mua ki a tau. E tau tūru katoa ko te akoronga, ke ki te nei e mai te au rāwanga te kariro te tau tūri tō tātou I te tangata. Mō tō tō rātou ranga I tūmai nei. Nō reira, a ko te e tātou nūs na te pukare atu nei, I rina ki nei oe. Te meti ki o mēnei tātou, e no no mēnei rutu I te tātou. Te rā ua, te atua te aro anō tātou, kā ki te ati e pitamu ki mua. Kia ora ana, e kia mamiria.
0: Pimono kūki airani, nūti no te ipukarea.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Nuti potopoto no tamaki makaurau nei. Kia orana, kia orana, kia orana. O ai te istate I te atianga nei. Te tamaki makaurau nei tātou. Hariro nā te teke nā ana nā tangata kere. E orongo mai I te unuti. Noroto mai e te oire tangata matawera e noone ki tamaki makaurau nei.
2: Kia orana tātou katotoa. E akarongorongo mai nei. I tā tātou rātio. I te ai e muniti nei. Toko tō taiake ho te e ko ana nā tangata kere. Me roto mai te putuputanga matawera community. O akarani nei. Kia orana koe e tō matawera. E no ne ki te tua o te inua. E akarongorongo mai nei. Tā tātou rātio. Tā tātou nuti no te ai e. Inuti ahumaru iru I o te I e tātou. Tā tātou ahaputuputanga. E me te ki te tātou e kapiki atu e tātou I pā.
4: Nā, o te tātou tērā, he apai me tāko tūtunga, he tāturu to tātou ahokoronga, tā tātou e tāpu pātu nei, koe oki, to tātou tere māpū, me to tātou ipukaria mai, rata tā tātou e kā reise o mitua, ka aere mai ki tā rātou ipa ngā mata, te kārawi ia I akara nei, te marama te wiki o penga o te petema, e pera katoa o tupa wiki mua. Ki a wai papa o tātou no te iau, tai ake o tātou e aere mai nei ki te itua nei, I to tātou inua. Pera katoa ahama Maruiru ia tātou I roto tā tātou putuputanga. Me te aja te karire te rawini tā tātou I panga. Kia putuputu mai tātou ki te ngā e okota I ki ārawe tātou mata ki te mata. I ki amatara tā tātou uri uri mana kwanga te kārawe a tiri rara. Noto tātou I stangata I nōne I te tōne I te nua. I pera hato noto tātou I pukaria. Me I matawera koe te nōne o mēru koe tōru o ngutuare. Me kore te nōne o mēru koe wo o ke I Aotearoa. Te inaoro ne koe te ki te te kapea ne mātou I matawera I akarane ne. Kare koe are ia. Tani ni mai I aku. Ware kato koe tōri au. Tā mātou I meo. E pera hato a te te o mene te o te upanga I uri uri ana mātou. I roto I te putuputanga me upanga te matawera community akarane ne. Haro ataka ke e oro ngātine ke tō tātou me tō pākarikari tōe. Nō nō mere nā rote te o ngutuare, nā rote te o aramaki. E ko apikipike te maki kōpua, te tō te ro.

0: 공 기타에서 좀 기미라 아 피아라시오 그 안나상에 또다도 오래오 피아데 미르마지 피아라시오 아서 아워센 이번에 세랑아나나 파시오 이코타 키아시오 저번에 마니아나 아마토문니 코타 키아시오 아이야 아리도아 이 카파케니 아몬테 이 카파케니 코리로 세디라 마마야가 내케우 아롱아앙아 오케아와센 wa tapi ya kita kyo cara itu juga ku open ke omai separa ini bukan wa ngai ya ike parpara ku open ke cara kyo separa otomatis lu suara jena ni wa ni ya kita ni kau ke kau ke tak mesti ke yang si koto ni cena tu kamu ke kau ro koto yang awam ni ke ratu nak tu cintara cara anak ku kada kata tu tak tu kita ngata kamu ke kau ro ibu ke kamu ke kau ro cara anak ku tengah ya kan orang mani ke tu cara tu ada sini cara ni wong ni ya sini si koto norera tu tak tu ni ki wara jena cara anak tengki rawa sama tau kita tu cara anak
1: Kakarungrungwa sa tātou i te aunuti, no Hawke's Bay mai, noko nei mai tō tātou taiake i a Taimi Pareanga Samuel QSM.
2: Kia rāna tātou kātou tō i te aroa mātou te atua, tō tātou nūti mō no Hawke's Bay asa nei, tō kubu culture group, te tō pārata i tō, te ravene tātou api ai tamu koe tō tātou mūtu are, te au munti, apano tō rarima, apano tō raitu, rītoru, apano tō rarima, apano tō raitu. Inā rai te paraparau, ko Ansa rātou ria ki koe te EIT, Eastern Institute of Technology, atau create item ukiria ai te kite mane ku is get mane item atau to marki si item rato chiri sa ye kato te to te ermeni te tau me ta to to mai kurt no ye ka me te kite to no chiri ta ra to pa me to ko ra ta ra to nga ti ru tru to pa ni e te kite mane rato ai ku is get ma ru ta ra to ko nga ra ya is mane te mo no ti erme te ma na to ko ru ita ma to ra anu ku yo ti ra anu no te mai ne pa ra ku to ka chu put ko ra ye ti is a key goes at to Kokaran community center in Jason to put up manage to or my is my micro in with the money and an item area that is my idea para or to a nane item kitty at the to my to no go to the is a MCT era go to not America to apa go to the go to mona it on the one that go nick na rawe among the era go to my to you go to no puri ro mai e para to ki me akran mai ko is ke the maru ro ja nga ji ra ko is ke the kai ti ara mai ku ro ki nga kai te tu kai po ro no ji or mo mai ne ko yo ki a pa ra ko to ka tu ku ta ja ka me te ki ang ki ta to ka to do de sta ngos ti er mai se to tu ro mai a ko ra o ta ra no mai no ri o ta nga ti ri ri ti ri ra ti ta i nga nga ta ka ki ti ka ri e si par pro ku ni to ma tu oi ko yo ki flex mi ani ko ka tu era ie ko yo ki to ma tu wu we si ko ni ko is ke ta ngi ji er mai ko ka ma ti ri ri ro mi po po mi ra e wo to grote ti a pupu o te kauma to te kui o mato ti e grote ti rau puri rote ti to ki to a tu ki tu ke e si sang de rau tan puri e si sang de rau tan puri e me me e mato o ke me mato re ko ire o ra vire te te anga o te a te te a mai te program no ti ra e o te flex me primary school e ro te a te te a te papi mato ko yo robin e te tau tu ko yo linda na ra e te papi na ra te a te te a anga o ti ra e mo re ko e mai re te flex me college ro te a te te a ko yo ki ate papi mar ko shiri e tona tonjur e pra ko te papi ko to ti erme ko te ko to moi te me o te Hastings ko na nei i pa ko te tripen e tonga mani te o te to na ra ki pa ko te tripen e muri ki te ire o tu to moi te o mani te ki te ka to to pra ko to te kanso ko yo ki ko te na re o kif te de te na ki a kon ba to i to ta to mo to a pa no to ro ri te ra to e te mo to pa ire mo te ta ka to to te e ki to to ri ki a be te ki e te to te nga mani te tu pu pra ko to ko tata to isa ka meiru ko mai akran e tai wa tu ro is bluff australia e tai wa di to tata to ipukare o te ko tai me e to tata isa to ku ki aren e hok spain ne e o ma ne te aro ki ko to ka to to ru te ti acha ne te to te aro mo tata to ka to to ki mo no
3: ye kiorana kiorana kiorana e di sta ka tai ti acha ni ti avia no tata to te ka ba ba tu ni ki to ro ga ri ro na to tata to te ke maru ru na te ko tai tare e o ro mai e te no ti no te o me tu pu mera e to ko ro
4: Tangi kia ia tātou kātou toa i te aro angao to tātou atu ko Jesu Mesia. Tangi kia ia tātou i te ia manaa rāruanga uruma iwa o tiunu, te waitata nei te atuanga o te mata iti i te oti no tātou anotamariki i te api inorira. Tangi kia tangike, tangike rawa, ua mātou o ki tātou. Te apai mai nei au I te reo aroa o tō tātou I te tangata, tō tātou o metua pakari I roto I te o mutuare, tō tātou o mama pokoina pākoti, tō tātou o papa ora metua Reverend Tengaru, mama Anne Paniora, pērā katoa, te parish clerk, a papa Charlie Turia, mama Maruia Turia, mātou kātotoa, tēnō nei I roto I tō mātou o ere te tuku atu nei I te reo aroa, kia koto kātotoa me roto mai I a papa Tiaki, rao ko mama poko Nata Mariki, te iti tangata mai ai tokoroa nei, te tuku atu nei I rawa. I tō rawa reo aroa kia tātou kātotoa pērā katoa I a Pastor Poa e mā āni te reu te iti tangata aitutaki I raro ake e te tāmaromaro anga o Arauru Inua o rātou teia I te tuku atu I te reo aroa. Kia tātou kātotoa, te kātotoa rawa, o tō tātou iti tangata kuki airani te noo nei I roto I tō mātou oere. E a te tupu ia mātou, kua rungo atu kōtou I te, you know, te ia tuatau tūma te tenga, so te akamaara nei, te o kōpū, te tomo, nā roto I te tūma te tenga mai tāku I akakite I te ia ipatoma I tō pāke nei, ia mama metua kore tuakana, e pērā katoa te ia tamaane ko Michelle Tangi Mataiti. I roto I te ipatoma ko tuku mātou I te ia tamaane ko Crystal Rematuu. Ki ikoro ki te kōpū o te inua I nanai. Nō rira ki akameitaki mai tētua I te manakai. Ki akameitaki mai tētua I te kōpū tangata. Rātou te tere tere mai Melbourne mai, mai waom ake I tokoro mai ākarana pērā katoa I purirua. Ua era mai te o kōpū. Me te mea, te ia maane e angauru mā a ona mataiti. Mā pūrai. Nā rā kua, ua tupu te ia maki cancer ki roto I aia. Kāri o nā. Rāwenga, e kāre ona rāwenga. Hina rā te akaruke nei eia I tāna tāne ko pere heta e tā rāua ngā tamariki e ā e te ngā mohopuna e rua. Nurira, e a te tūranga o tieta maine, e tieta maine ko oki mai eia mei Australia mai, mei Melbourne mai, e te ākono I tōna tupuna vaine. Mama rua ko ia oki ko Nanny George, tō nei ngua te kai ko te etu, te ao kawenga, tāna tāne John kawenga. Ko takakake e atu aia, anō rira ko te tupuna vaine ua teia, e te tiaki I tāna, I te kōpū tangata, no te me ko takakake atu te ieta maine. Nō rira kia vai rai te aroa ua o te atua ki runga I te ieta maine. Ina nei ko tere atu te I papaki o tātā mātou anō mapu. No te tueanga openga e finals, grand finals, te ano te under 15th. Te maata ango te ano, tamariki roto I te ia pupu tu e poro reiki e, ku, e tamariki kuki aran. Te ia tamaiti numero te inguru maturu ko te inakore e Ford. Te ia tamaiti e kua, kua te tai o ngā pū e arataki ronga captain. Pera katoa te ia tamaiti ko Tane Draper. Te ia tamaiti e mohopuna te ia. Nā mama tāne, mama momo tāne. So, te ki tēnei tātou I te toto kuki arani I roto I te ano tamariki. Inā rā, inā kua inā ngoro rai te ia pupu tamariki e kia peke I rātou. I te tuanga o pengalawa ko te score 18-16 ki te ia pupu tamariki, the under 15 Sharks. Inara, ko era mai, ko te referee e pera katoa I rātou I te matamata o te ngā itu e anga. On the sideline, ko akamata rātou I te tuatua kino. I runga I te ia ano tamariki. Nō atu e kua tautā rātou, kua tautā pakari rātou e I te oronga anga I tō rātou maruairoi. I te tautā anga kia peke I rātou I te re, tai, nō te ia pupu, nō te ia tue anga ki te pupu pikeao. I nā rā, kua peke ki te ia pupu pikeao under 15 teams. 15 rugby league team, ea kua pike I rātou te re tai. Ea kua era mai tā mātou ano tamariki I te re rua. Tāko ka inangaro e te tuku mai kia tātou e ko te tūranga o te o metua e pera katoa I rātou e mātakitaki nei e ākara nei I te atueanga. Me te me e ua mako rai te tamariki e kua metaki wa rātou e no te mea kua ki te rātou e. I tō rātou au tāravake, kua ki te rai rātou e nā ringa pa inara kua metaki rātou i te akaya anga o te ia tue anga kua peke ia rātou i te rērua inara kua era mai te ta ia warunga kua kata kua āveri rātou tuatora a no te mea kare o ki koutou e you know metaki rawana are koutou ki te opara te pō te varenga ua nei rātou i te tuatua kua akamana ko te ia pupu boys e kare rātou e metaki rawana wakamata rātou i te aue no te ia tūmamae e no tō rātou akamā no te mea kua tai atu te o metua te tokoroa e te ākara i a rātou inara ua maanga riri rai te o metua o te tokoroa no te mea are rātou i nangarue kia tupu te ia mana mana tā ki runga i ta tātou ano tamariki no te mea e tamariki rai rātou are rātou i pakari atu i te kete o onu atu i te rāvenga a kia kore rātou i āru i te iau tuatua tā te o arunga e tuatone. Ina ngaro au i te akamārerui e tātou i te ometua. Ki te pārerui i tā tātou anō tamariki. Pera katoa i te matakite i tō tātou o tuatua anga. Me te mea e ka puta teia i roto i te ngāko o tō tātou anō tamariki. Ina iāku, tā tātou tamariki tamāroa, tūke ake rātou i roto i te o tuanga. Me e tamaiti tamāroa tā au, ki te rāe koe te tūke. Yuna me riri rai rātou i ngaro rātou i moto. I taua teimera e then ko akai rai te rei te ata. Ko te rua ka noo rai te au tuatua ki roto i tō rātou upoko e. Tētai teime ka tāmana mana tā i a rātou. Ko tēia tā tātou e nangaroe kia kore e tupu ki tā tātou anō tamariki kia pāruru i a rātou. Te oronga nei au i te ia manako kia tātou kātou tō te akaroko mai nei ki tā tātou programu e. Kia pāruru ia i tā tātou anō tamariki i roto i te au tuanga o te tārikarika tupoti. Are ai ko te raktu e poro reiki ua. E pera katoa te tu e poro, te kite poro, te pākete poro e. Te au tu tārikarika no te mea pakarerai tātou i te aru aru i tā tātou anō e pera katoa i te pāruru i a rātou me a tomo rātou ki roto i te tei au tumatitenga o te tārikarika. Inara, inangaro au i te akameitake i te ngā coaches e pera katoa te o manetia e te o metua. Tei turu turu i tō rātou anō tamariki. Irina ki rai au i te ia mata iti ki mua, ka tūke rai. Nei ka tūke ka tau tāpakari, tā tātou anō tamariki i roto i te ietuanga. Pera katoa, me ākara tātou ki te pupu o te reserves e te premier sharks grades, ko te ngā tukuro e kua reta i a kō rātou. I tō rātou tuianga ki ngongo taha, te ākara mamawa tūnei i roto i a aukote no te au tuianga openga i grand final anō te ngā pupu tamariki. So, me te haru nei tātou i te au tārikarika a tā tātou anō tamariki. Me te mea e irina ki rai au a te ia manake e tūmai nei te taira openga no te au tārikarika e ka ere tātou ki roto i te tuatou o te orute. Me oke mai tātou a te kite nei tātou i te taituranga no tā tātou anō tamariki. Ko te ia te toru o te manako e te au metua. Me te mea e ko te ia te epotoma openga no tā tātou anō tamariki. Ina ngaro au i te kamaruri atua i tātou. Tātou e, kia ere rai, kia ere putuputu tā tātou anō tamariki ki te āpii. I roto i te ia ngā rā te aua tā mātou i tokoro nei kia rāna e kia manuia.
3: I tī atianga nei, te tere atu nei tātou ki te Waipounamu. Ki rāroroi te ope o te Waipounamu ki Waiho Pai Invercargo. Kariro nātou tātou tēke nā tere papatua e orang mai te nuti no Waiho Pai Invercargo mai.
5: Kia rāna tātou kātou tō e karongarong mai nei tātou rātio i roto i tēia e tangi ke turo i a tātou tātou program i tēia e meira rātu nei i wai au pai ai tangi ke i a tātou i rina ki nei au e tēnā wai mā anana ua mai nei koto i roto i tō koto au mutu are o mātora i raro nei ua tau tia i roto i te are ua aone te apinga akawera te papa a kia wai mā anana ua tō mātou are i tēi suatau. I te mana ai tu pākini, ai reto o te tai puputanga te mei wai o pai etu nei, i mangai e pupu mangai e te tai tu te o papaa, kākaro i tō tātou au inua, e angai te tai au mana ku meitaki, a ka pua pinga, tau tūra i tō tātou e te tātou, a tō tātou inua i mangai e te mana āreire, o oki oki mai te tai pai, a o te tai oki mai te pupu muai oki mai, a karuki etu te maana o te kuki airan, e te purira airira, wa rota i mai mātou i te o mātua, te pupu te o te metro pakari o te Pasifika, i tā mātou rota i anga no te Openga Maram. Matta ore skai te ki te tu te umi tsoi te aere mai. Noa tu te anu te tokotoko aere mai ni a rātou. Tamatu prokaramu no te ira. Te akaro a te ki te uatura tātou i te inangaro. E tai mei i te rota ianga o te umi tsua. Tamatu prokaramu i rei tiri rara. Tato mātou mama neti a pai mai. Ua uri uri mātou norunga i te manako o te funeral costs. Yeah. E tumu manako i na kewe. Aore o a tātou i inangaro i te kumukuma. I te iau tutu a pinga. O te papa ara. E kumukumana rātou ki te rātou e te umia katsupo no rātou. Me e tahe ki tō rātou tuatou. Irina ki ewe e manako me e takite ia paina e mai e roto i te omitua. Ia taratara mātou, ia kimi kimi manako, uri uri manako. Ma te te ete a mamau, ia rātou me e tae ake i te tuatou. O ki te iwa tātou e ko te iau mea me tupu, ka uri ia mai i runga i te kōpū tāta i te tuatou tikai. Aore a tātou. Taora tā mātou uru iri manako paka o te omu. Te manako o te omitua e tā rātou uiwi ang. E waira katoa meira e ki te arongo o te funeral e tā mātou. Kumakuma nā rātou i rawe te maataanga o te tōtua e te presentation i te rira rā. E oti a kaitaita te uawa o te omitua. Slow beat e oti fast beat. Tā opinga tā mātou anga i te rara, tā mātou program, kachikachi te omitua, mā ke a okia i tō rātou o mutu are. I te aonga rai rira, e rua program i rari i anei te aonga, te mea mua ko iau ki tā tātou mākete i te pōpungi, e kā te uka ki te te tai rā, mā atu te tāngata i te aere mai, aore a rātou opinga e ukuai i tā tātou mākete. Nā rā, me te ki i te kūpū tāngata, te maro ira ira i te apai mai i tā rātou unge pau te u mea i pau, te vairarai te te umia mā ngā akina kena rai, te mea mā ata. O pau te au oko oko a te au mitua, pai mai i te rō rā. E tīrira, e te hei irira, warawi i te tai rāna rā anu anga, e tai mata i te no te te pepe mangai a mātou, pepe miti aro, pepe papa a kaira ua fruit salad, te pepe nā mātou, e tai o ona mata i te. E te atu mātou iri rei, te arawe atu mātou i te a pepe oki, tātou tātou papa tau tūro oro mitua. Te kere tere o te ekare sia miti aro, koi oki a papa mata, nā ana te ia moko puna. E, maria ki apai mei te iti tangata kuki eren, i te ngai okuta i te aongara, ia kai i te takurua a te ia pepe. Tō te a pepe i manuera, e ta i o na mata iti. Ai, a te ipurira iri rei tū mai ni, anana ia kene, e, pāmitua mātou. Ko pau mai ki te omitua no mangai e mai, ka pāmitua mātou irira, ka ere mātou irira, ka uri e te manako. Ka uri rai mātou i tā mātou uri anga, a kuru ke tu rai tā te papa a uri anga, nā rātou rai uri atu, no tea, te tai tu anga rai te, e kite kite ua te omitua i te ome e tupu nei, e te enua, ai. Ai, tēnā ua rai te tinuti, nang rau te akakite i a koutou. Tērā ua, tā mātou ngā i anga anga, te akaketaketa nei mātou i runga i te akapāruru anga i tātou, i te omake tuki ke i tupu nei. Te e tuatau anu anu tikai, me apikipike te kōpa pakare koe tai, i kō i tō o taute, ringa mai a mātou. Aere mai, tomo mai ringo tupo o te trust, te e tō tātou o Pacific Nurses, pera katoa te au neti ki te pakari, te au neti taute, te e kone te trust, te tai tautsuru. No tō tātou ko putan, awa tātou e no uat, aere mai, kimi a mai te tautsuru. Pera katoa, te kite ni mātou e te ngata, e te ora anga o te tai au mutu are tangata, te kumakuma ne au no te kātou tō anga o te Pacifica. Te ngata e te tai au mutu are, me inangaro tautsuru tātou e te kōpū tangata tikai, kōki aeren, i raro nei wai o pai, awa tātou e unā o e pūni wātu. Nai, tōroa mai mamā tere, me are koe inangaro ia aku, no te te ia te o stāwhi koni, i aere mai rā o ki tā au tō ūrio kāpikia, o te mea mātē koni, te mea kāro, tā tātou tamari, nore awa kōtou tuku i tātou i raro, me inangaro tautsuru. Tēne mai tō tātou o pati tomo mai te ngutu aero PX, ia rau kate ta i tautsuru no tātou. Manako tēnā, inangaro te apai mai no tātou, me i raro atu ne i huai o pai, te rā ua, tangike rawa, nā te tua i tautsuru mai tātou kā tōtua. Kia mana ia.
6: PMN Cook Islands.
3: Akarongono o tu tātou i tēne i te unuti no te pā inoa.
1: Ka aere stātou ki te inua o Tonga Rewa, ka karokorunga stātou i te onuti, noko nei mei tō tātou taiake i a puna, pano.
6: Kia ora ana tātou katoa toa, e karongorongo mai nei tō tātou rāti o pimo nū, wau te e kotoko tō soa, mei te enua tongarewa. E a kai tītia tunei ke kotoa i roto i te hawa te aiai, orunga i te tai au nūti, no tongarewa tunei. Mea mua i roto i te epetoma, i te puretoru, kua akaruke atu te waka paikea, ia te tautua, no te rewa atu anga ki te enua maniike. I roto i te ia korawe i atu te wewe aroa, a te oire mototapu te tautua, i roto i te arikiriki atu anga i te rangatira, ko i oki ia pēia pātai, e pera katoa tōna wakatangata, tōna awarongo turuturu, e itu tāne e rua ngā wāine i runga i te waka paikea. O mataora tō rātou nono anga i runga i tō tātou tū te enua i tongarewa nei, i omoka nei, pērā katoa te ere tō anga ki te tautua. O mataora rātou i roto i tie tātou, o ere tō rātou ki maniki, a te epe tomai re re tū mai nei, e kua neke tō rātou me maniki ki te enua raka. Ko te rua o te tō tātou nuti, ko i oki i te popongi waraire, ko rawe i a te akata puanga o te au masin me koreara equipment i roto i te reo papa norunga i te tuanga o te akarakaraanga o te rewa. Nā, i roto i te ia kua tere tere mai i te tamaiti a tātu, ko i oke a manea maretapu, tamaiti te ana papa Alex, me rarotonga e anga ngana nā te Met Office, e pera katoa te ta i tamaiti Filipino, ko te tamaiti e anga ngana aia nā te New Zealand Met Office. Waera mai rāua ki konei, e kua tamomou i te iau equipment hall, e ko te iau equipment ka tauturu atu rātou i tā tātou automatic weather station, tamomou i a ki konei i te opati o te vodafone, ka riro tāua i reira i te akamitaki atu i te tūranga o te karangata no te opa i rere ere me rere rere mai rātou nā runga ia tātou ka riro i reira te ia equipment o te tamomo ia i te oke atu i te ta i au sikinara ki te pirate i runga ki te rātou e a te tūranga o te rewa i raro ni e pera katoa no runga i te o tumurangi o runga ke ia tātou i tongarewa ni nā i roto i reira i te reira kua honga honga i atu e nu tūtū e pera katoa ko taviri atu i te ta iau video e ko tuku i atu te reira ki rarotonga ki runga i tātou TV pēnei e ko ki te mai ana koutou i te reira i te pōvaraire te nā runga i te TV i rarotonga no runga i te i roto i reira i te tuatau ko a takapini i reira te o enua te manako i e ke tamomo i a te iau weather station te kariro i reira i te tauturu i te aronga akarakara revo e pera katoa te o pirate me reire nā runga i tō tātou pasi reia i te kuki aireni nei ka ki te rātou i reira e a te tūranga o te rewa i mua ke rātou ka ere mai e ka tō mai e te pai reire ka pika pu ua te reira ki runga i tā rātou tūanga i runga i te pai reire ko te reira te o manako ere pera katoa te nuti no tātou no tonga rewa i roto i te epitoma i ere ia mai i rina ki au e roto katoa i te epitoma i topake nei i ere mai o announce ia rā ka rawe ia i te iki anga maa o te kuka ere nene te general election a te rātainga uru mārua o aukut e pure toru te reira rā o rawe ia te general election no te kuki aere ni katoto i te reira rā i roto i reira i te tuatau e ere nei ka update atu rai i te au nuti meiko nei atu i roto i te au tuatau ka tātau ka aere e i teia e petoma katoa rātai pure toru rātai o tiurai kua akataka ia te reira rā e te mata o te arikitāne ko i oki a papa Sir Tom Masters e ko te rā te rā no te tare tangata i te kuki airani nei. So ko te census o te kuki airani nei ka rawe ia te reira i te rātai o tiurai i te ia epitom. So ko te reira tō tātou nut me tongarewa atu nei me te kuki airani atu nei te rā ua me i āko ki a koutou te atua te aroa no tātou
1: kātou. Kaira stātou ki te enua ko Araura. Ka karakurungo stātou i te o nuti, noko nei mai tō tātou taiake i a teina kore, Riki.
2: Kia ora ana tātou katoa toa e te aroa mahana ana o te atua. I roto i te ara, i roto i te tuatau, te aka i ne a Araura. Tā vera te ara, e tāpati te ara i Araura nei. Tā ua, te nuti me Araura inu atu nei, kakano takunuti kirunga itatato api koyoki te Aroro College Aroro Primary STA eperakato te Vaito Primary e roto iti au epitomai i eri yamai te au api kora viatu mato iti tai program te yava ieto ona ingua ko te Rising Stars i roto iti reo papa ko te ietu anga ko te Rising Stars me atato Cook Island Sports Association mai i rarotonga te kokopa mitua ko te ietare kareka te apaina yamai e rato kirunga itatato Inua ko yoku tu Rising Stars ko te ia tuanga ngā te tamariki api ko te tārekareka mua I rave mātou e toru ia epe to maira vetu e mātou I te tārekareka ko te Ripper Tag Ripper mataora te tārekareka ko inangaro te tamariki ke kite rātou e akape ana te tārekareka me kanga ia I roto I rirei te toru wiki e ono epe toma o te tārekareka I ka rave I atu toru epe toma I topāki ne ko rave I airea ko te Ripper e te ia me te a drug beer ai ai ko te ia tuangara o ki ka ko ai o ki te o tamariki I te ripine me runga mai I te tai tamai e apaiara I te pōru ko te ia o tuanga I rira kurawe I atu I roto pū I te o api tā te Araura College ko rātou nakirai tā rātou tuanga ko te o primary school I runga I to tātou inua kua akarere rātou rire ki rātou rai ko te tuanga o te o mataiti o te tamariki I te ravea tu I te tārekareka ko ia o ki me roto mai rātou I te year 3 to year 6 me roto mai te pupu toru ki te pupu ono I roto I tātou api I tuata e toru epitoma no te ripa e toru epitoma no te mix netball so te e rira te e ravi e nirunga I tō tātou e nua I te tuatau e tātou tamariki api o te rua o te tūanga me roto mai hai tātou api o api e kua ravi I ata te tai presentation of drum set e oma anga set pauteia tōkere me roto mai te pākaua roa I te tūanga o te te putuputuanga koe au ki o te rito o taku peu tupuna te irarotonga te ia putuputuanga te ngā I akano o iae ko te rātou tūanga I rira te ia I te tauturu I tātou api te tai ua tu putuputuanga e ka inaoro rātou I te tai tauturu I runga I te tua o tātou peu tupuna ko te ia I rira te au ko te ia te putuputuanga ta au ka arawe ia I roto I rira I te ia pākaua roa te orongo ia mai e te ia putuputuanga ko nāroto atu te rira I tō tātou culture officer ko iau ki ia John Pūrua nāna te ia tuanga ko iau ki te sports and culture officer o tō tātou inua I Araura nei. Ko nā roto atu I rira tia tuanga I rira iaia I te patipati anga I te tai tauturu me roto mai tia putuputu anga. E pērā katoa ko tauturu ia mai e te taiake e tā iri te paki I te tuanga o te tōkere ko 2 July I te tuanga o te pau e te pau mango. E pērā katoa I roto I te iau pākau tā tia putuputu anga I oronga mai. Ko oronga katoa mai rātou I te ukarere e a ukarere e rua kita nā te au api. I roto rau ki tia tuanga o tā tātou api STA ko ki te o tātou e api ira I tu teia. Kāre a rātou se pau ko tū rau ki rātou I te ukarere e te kita. I roto I rira I te iau pākau, katauturu te iau pākau I tā tātou anau I te ki te mamau atu I te raveanga I tā tātou peutupuna I roto I tā tātou api. Pera katoa ka pati I atu rai te tai au mitua ki ere mai ki api I tā tātou tamariki I te tua o te rutu. Ko tāku nua te openga I rira me roto mai tā tātou api ko iau ki kua irina ki owe ko akatau ana tātou I te matapuka ki YouTube e ko ravi I atu na te tangika ara competition I rarotonga nā te au api I teia ka ta I rira tā tātou api I tuarua Araura College ka oki aka o ki teia tā rere anga tā emo emo anga o te tangika ara e irina ki owe kua ki te tātou e kua re ta I mai rātou I tā rātou I e muatu I o atu ki roto I te ia tā re re anga. Ko ia oki te o tamariki me roto mai I te pupu ia 11 to ia 13. I roto rau ki te ia o tamariki I re, e o tamariki te tai raroa ke rātou I te ia mata I te ko ia oki te ia 9, e ngā tamariki te tai me roto mai te ia 9, e pera hatoa te ia 10. E kura ve maru iro I rātou I tā rātou tangika ara, ko awa ia oki te tu anga o rātou, ko ia oki ko te pupu o te taureka. So ko tāku au nū te teia me roto mai I tā tātou api tra ua ko tāku nū te teia te rau ka mai aku I roto I tia tuatau I rina ki au e te mataora mai ra koto e te o metua I rau tāia ke tō tātou I te tangata kūki aira ne no no mai ra I Aotearoa e rā katoa takapuni ra vāki I tia ne iau te kūki aira ne
7: You're now listening to PMN Cook Islands
8: Tūtua kitikite no tia epetoma.
9: E tātou tuatua kakite, a te ia ritoru kua rawe ako o iatu te api i anga i te tātou reo kia rato te inangaro i te tamu i te tātou reo ku kia irani i te aia iri toru o raono ki te ora itu te api te api i oki kare e tarere ia e kare e muni tutaki aere mai kia koto e te otaiake e inangaro i te kite i te karongo e te tuatua i te tātou reo ku kia irani e mea pōpinga katoa kia ki te tātou e te angol marima enua o tātou i te ku kia irani me katangi e rira e Cook Islands te taipai au ke te karangaratu e Cook Island o te tikanga Cook Islands e toru o tātou reo o e oki reo o te Cook Island te reo papaa e te reo puka puka e ono a katangi anga Cook Island te katotoa e 6 dialect ko te a katangi anga rarotonga te communication dialect kaere to tātou aka koronga e kia kōpai maari kia ariki me akaiti mai koe te imo o petereka me tara mai koe ko te reira ia me arara mai koe kare koe i te kanga ki te a te manea i te reka i tō tātou reo amaru rei mai aere mai apoi mai te anau ora ono ki te ora itu e ta irai ora me taki maata no toko tō tuata inara i e reitita mai koe ia koe me ka tai mai koe ki te ia api ki a tātā ia tō oingo reitita mai koe ia koe a te ruirua ke rawa te tuata o te tiamo maunga i te au pepa ke tū te katoto ia kore te tai e ngere aka maori rei mai no te ane aka koroa mania e uki te tātou e te tiamo maunga i tātou no te tuata o te language week o te ia okute
8: Tūtua kikitikite, nō tia epetoma.

0: tātou i te upuna, i wetatini tātou ki te marama au kote. A te hamaaranga i te oe te matai te o tātou kaumani kuke hareni. Tore iri na ki uwe te hatea te amuma o mero koto, te upuna ngā reo i a koto na tātou tāmatara te karabi e ki Otara Recreation Center. A te raono paraparau o au kote i tiri reputama o te reo Māori kuke hareni. Ere mai ki a matara tātou a trara, tari mai tākoto o tomariki. Te o mitua ere mai turuturu e tākoto o tomariki. Mea o trā tea a ngā kauparau koe te ki te tā o tomariki me rawe mai tā tātou pio kuki aren. I runga te taua. Kare te e tārere e tā matara tia no tātou. He rā te e te irinaki mātua e kariro no tātou e te o pūnanga tākota ki te ngā kota e te kairi tā tātou pio ki te o i te tangata i wō mai i a tātou. Te o ino Pasifika e perakatu ki te kaumani e ke turuturu o me rea ratu e tātou i tō ronga anga mai sa i tō anga muni. E amaro i roi tātou ahonanga e tātou pio, tātou reo ki aeru atu te rea ki mua ki kore ngaro. Tātai ua atu te inangaro i te kipi mō mai i te iau puka ere tā papanga i amani i rato tomato puna e tauturi i tātou tamariki e bera kato i tātou o mitro ere. A pai i tauturi a koto rato tokoto o ngutari te apipi i tākoto tamariki i te api kato i a koi mitro i tātou reo kuka ere. E pera katoa te tai ua atu te inanonon i te kiwi marama mai no te rira. A pai e tauturi a kotoro te tokoto o ngutari. Tō tātou akitikite o te rira no te iai e no te eputoma e tō tātou punanga reo katoto i Aotearoa nei.
1: Kia tāra wana mai nei kutu i tātou akapapa a imene no te ia mai ata te arikari oi. Te inaki nei te maanana nei kotou. Turo, turo, turo ki tātou akapapa a imene te arikari oi.

Tēnā i tēnā, tēnā ki tā koutou e harongorongo mai re, tātā tū program te are kariu i te irina ki neu ku mataoro koutou i te harongorongo mai ngai te irira. I nā, kia mataoro koutou i te epatama, kia mataoro i te toinga o te iepopungi, a te epatama ki mua ku arawe e ko tātou. I runga i tātā tū program te are kariu i runga i tātā tū program pimonu kuki areni. Kia rana, e kia manuia.

0: Pimonu Rima Torotai.
1: Kia ora ana, kia koto katoto, and welcome to another segment of Kids Corner right here on 531 PI on the PMN Cook Islands show. And thank you for your company, Tamarikima. I hope that you will enjoy today's Kids Corner.
2: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape I ia, ki tāku au tāiake. Tā koto a mokopuna e tā koto ānau. Kia ora tō tātou reo Māori.
0: Pī monu rima torotai.
3: Te atua mauwe, ko koe rai te pū, o te pā e nua e. Aka rongo mai I tō matou nei reo. Te ka piki atu nei, pāruru mai I a matou nei. O mai te korona mou, kia ngā teitei, kia vai rai te aroa o te pā e nua e.
4: Āmene, e tupuna noku a tuparo māroroa, no maniti, ko shuwana lono hea mata ele, hau. Kia rana, te atua, te aroa.
5: Kia rana, koutou, katoa. Me te maata, ia koutou, e te re atu ki teiti. Ko te ia, ko kaien rongo. E tamaiti nga tora ki rongo. Te ia tō tātou pure, Jehova tapunui, mana, e riri ni. I mene, pāru ao, I tō o ingoa. Takarongo mai I tāku pure, pāruru mai I tā au nā tamariki aranei. Te au, ati anga, ruarai. Akakore mai I tō mātou, tūtau kore, I mua I tō au haroara. Tūrama mai I tō mātou, harataa. Kia kore mātou, I akaruke, I a koe. Māri kia aruaru I te kite. E te mārama kia rauka te karape no te tauturu I tō mātou tangata tupu. Nā te akarongo I api I mai kia mātou te tā aka aka. Kauraro e te aka mai au teitau āru I āku I te aurā roarai. I roto I te ingoa manarawa o te metua. Te tamaiti e te vairua tapu. Āmene.
6: Mami ta uawai au ngā kiwi tikai.
7: Au e taue.
6: I mami akamutu. O e tēti atu.
8: Pūrua atu ia e kauraka kauraka. Taku akatauira. E taku e tukaka I te pōpongi. Te akatauira o taku vairua. Me awa iki tō o kāpua anga. Kua kite au I tō o mumura, nā te tawake I kawe mai I tō o rongo. Ko te tumu rākau o te ora tō o tāpuki, te rau tī kura ko tō o ia ariki, ko te moana tō o wata. Ai te tō o purapura mei te puarenga, kua akatina mau ia tō o te rono rangi, e kaweinga no te au ravakai. E taku e tūkaka I te aiai, te akatauira o taku manawa, kia kore au e kite. I tō au mata, kāre oku mero e ara, kia kore au e akaongi I tō au kakara, kua makariri. Kia kore au e rongo I tō au reo, kua maromaroa taku manukura. Kia pakari nā te tawake, kia kakā. Uatu rai koe, I te kakā o te aroa, tūrama mai

0: te toa tapanui. Riringi pū ua mai i tō aroa. Ki runga i a mātou. Tūro ke a kotou. Enga iwi katoa. Haere mai. Kake mai. Piki mai. Tēnā rā kotou katoa. Iē koko.
1: Ki o rā nako o ke kutu e te uteki te akiratani. E te ati angani ka riro nā te tāwini o te tua, Reverend Margaret Fortunga o te Pentecostal Mangere Bridge o Tāmaki Makaurauni e aka kōkō mai i tā tātou porokaramu nārotu e te pure.
2: Kia rāna tātou kātou tua i te aroa mātou te tua i te iepupungi o. I rina ki au e kua mataura kōtou i te karungurunganga mai i tā tātou porokaramu i runga i tā tātou rātio pimonu me i te orotoru i nana i e tai o mai ki te iatangani. Kia kamita ki e te tua, no te mārauro i tānei orango mai kia koutou, i te araanga me i nā pō mai. Ko tai tātou irira ki te opinga o tā tātou purakarāmu, i runga i tā tātou rātio. Te karanga nei te tātā saramo, angaru mā itu i ravatai, e pokarakarāna i tō koutou rima, e te au tangata katoa e, e mai mai te atua i te reo, a ka teitei ira. Pule tātou ki te atua. Te ka mita ki nei mātou i ako e te atua. Ko tai tā mātou a nganga ki te openga. Ma te au e te mataora. Thank you mātai te atua ko ki te mātou e. Ko tseki ko i a mātou. Nā roto i te roanga o te pū. E ko a ka tai mai ko i a mātou ki te iatanga ni. E tā mātou a nganga. Tā mātou i raweke ni. Ko a oti te rira ma te mita ki. Bifati nei mātou ki ako e te atua. Tō vairu o tapu ki āru i a mātou. I te au ngāi tā mātou ka āere i te ara, ke riro ai ai i arataki i a mātou. E tai wātou e te tua ki te tuātau, e kau ki a koko mai e koe i a mātou ki runga i te mārewa. I a ka maara mātou i tō au meitaki, tō au tākinga meitaki i a mātou te tangatane. Pati mātou i te āmea kātou tua, rotoravai te ngō mano Yesu tō mātou atu. Amen.

kua tētā tō ki te openga o te etuanga porokorāmu, kia kōtou e teo mitua, te tamariki e teo tāiake ma te kōpū tangata. Kia vai te aroa o te atua kirutupu i a tātou kātua toa, mi tia ni e tae ua atu te tuatou e ārāwea ka owa i tātou. A ka rongo mai a tia e putama ki mua, kia orana e kia

tupuna noku, ko vaivai, e te pairu, rātumu, no mangaia. E mokopuna au, nā tokoiwa, rawa ko ngātuaine, rātumu. E inarere, nā pange e tū, no roto, i a koe puaikura. Ko Nikita, Inano, Hayley, e ngātungani. Tōku au, tuaine. Ko Naya e Eton, tōku ngā teini. Ko ngātoe